0: o te hauora, o tira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori I whai reo a ki roto a I tēnei mea o ngā take hauora.
1: Tērā, te rautaki, kua putāke nei te pāti Māori, hei aha, te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, kua ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono I ngā pōti. Engari, a meana rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaro aro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rā e te iwi, pēhea ngā whakaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
2: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru I o rāua tūru, he toreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea I te tūmanako ki wāinga tonu I etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti I whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro I ngā taiepa kei wahotu I o rātou kāinga puanō.
1: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapuri I ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e ko ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki I ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera I tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
3: I tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko I te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna ohu I whakatūria I tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koenei te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahea nā ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto I te whare te tātoko.
1: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru I torohe o te whānau āpunui haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
4: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ona Araki Wairūru I rau kōkore I te whaitua nui. O te whānau āpanui ki te pīkau I te tangihanga o te kēpā I ngā rangi, te haere ake nei.
1: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
4: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki tihirau, mā tua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka I a rā.
1: I nengeto, ko ngā hākinekina. Ko Waitohu Kirimana hou a Chanel Harris Tavita o tīwi o Ngāpuhi, e tākoro tonu ai ia mā ngā tamatoa taino atu ki te tau 2019. Nā tēnei Kirimana hou nei, kā eke te roa ōna e tākoro ana mā ngā tamatoa ki te tekau tau. I nā rā hoki I tīmateia ki te tākoro mā rātou I aia e rangatahi ana. Hoi anore tīwi kwera ngā hākinekina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Kupu hau.
7: Hau whenua. Hau whenua is a noun which describes a land wind or a land breeze. Pupuhi mai ei te hau whenua I te tua whenua, ara mai I uta ki tai. The land breeze blows from inland, that is, from the land to the sea. Hau whenua.
6: Te wā o te reo, your flavour.
8: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: ya ka hati kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te rētotanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
6: Nau mai, ki pū kōrero, ko pere wehongi tērā, uri o te rarawā, Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongo ake tātou mō ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mō te tū ki te matatini, me Ngātini Kaupapa e kawea nei e pere, me tōna kāhui.
7: E rua ngā take. Tahi, whakarongo ki te waiata Stan. Rua, ko te kite i o rātou hoa, i o rātou whanaunga,
8: i ngā rārangi ingoa. Kei tēnei kiri
7: he mea nui tērā. He mea nui tērā. Te āta mātaki me te kite ano i a tātou i tērā taumata.
8: Waimarie, i te mea, hara i te mea me tuku a Disney e nei taonga. Oh. Actually, he whānako IP tēnei. I te mea, kua whakaritea kētia e rātou e nei taonga kua puta, e nei taonga ko tā matau he kapo ake. I te rā mahi, he whakamaori katai ka whakaputa. Nā reira, Waimarie i te pūtea tautoko. A Aotearoa whānui tonu te hunga pēnei a te māngai pāho. Ara anō atu i tautoko mai i tēnei kaupapa koe nai whai huruhuru ai tēnei manu kia rene ki te ao, engari mihi ana ki a Disney whakai mai, kia whakamaoritia e nei taonga, hei whakaawe awi a tātou tamariki kia mōhio ai rātou, he a wāhi mō te reo ki ngā kokonga katoa o te ao, whakapae nei mātou, nā ko tā tātou he rapu e ngā āputa o te ao. Ne rapua ngā āputa kāore e rongo nei e ki tēnei i te reo anā wai puketia te wāhira ki te reo Māori ne koe nā te wero nui nei kia mōhio ai a tātou tamariki arano atu ngā wāhi katāia e te reo nā reira kawea tēnei taonga hei āta wero atu i te iwi ngā pūkenga i ngā huareka o tō tātou taonga
7: me te mōhio. Ka kore noho noa ki enei whakamauritanga i enei, hea te kupu paki...
8: Paki Waituhi.
7: Paki Waituhi nei. Engari, ko rongo au i a Tuiri, a Chelsea e kōrero ana, ai, he timatanga tēnei.
8: Koina.
7: A tōna wā, ma tātou, a tātou anō kōrero e hakaputa pēnei.
8: Toki a Chelsea nei. Rawa ko Tuiri, mō te whakaaro, mō te atarautaki. Ko tā rāua, he toro atu ki a Disney, he ako. E ngā pūnaha pūtea kei a rātou, ko wai ngā kaituku i te pūtea, hea ngā ara whiwhi i te pūtea. I te mea, mohi ana te kōrero, 2,800 miriona. Te nui o te pūtea ka whakapaua ki tētahi paki Waituhi. Nā mea nei ana te kōrero, 20 miriona noiho, ka whakapaua ki Aotearoa whānui tonu.
7: Mungā kiria takatua.
8: Nā reira, whakaraua tērā kia toru ngā wā. Nā ka puta mai ko te hua. He ua tonu te kimi i tērā pūtea. Hoi anō rā, ko te mahi ina aia nei he rapu he whakapakari ake. I tēnei ao te ao whakamaori, te ao paki Waituhi, te ao whakaari. O tira te ao waiata, anō hoki. Kei katoa oera ao kei tēnei taonga, kei tēnei waka, kawe i te reo Māori, ara kei Disney, o tira, kei te reo ngā kaipapa kua timata, anō te hopu i ngā reo o koko.
7: Koe rea tētahi ōku tino.
8: I tangi hoki au i tērā o ngā kiriata, tāna waia tātsi ki tāna kuia, ki tāna kuia, kā hoki aku mahara ki tāku kuia. He pērā tonu. Nā reira, arano atu ngā hāngaitanga o tērā kaupapa ki a tātou te Māori. Ana mutu ana tēnei ka aro ki te raonga ki rea tako Encanto.
7: Yeah. Ko te waimari ko whai whakaitanga mo te koreira ko Kingi Raona, ko Moana, ko Fraser.
8: Engari mo Moana e tika ana, kia whaka Māori
7: me
8: tia
7: Māori.
8: Tēra.
7: Me Māori, tūtai.
8: Te nuinga o tērā, tērā kaupapa kai te reo Māori. Moana reo mana, hewea nō rā. E tika ana kia whaka Māori tia Moana, Māngari Nui i whakaitia Lion King, a Frozen, a Koko ana a tōna wā ko Encanto anō hoki.
7: Mm. Ka pai ana kei te tiro, he mea anō kei te paitawhiti
8: i
7: tēnei wā?
8: I tēnei wā kei te aro ke kia kounga ēnei kiriata. A kene ka hōhā pēa te iwi ki te whakarongo ki te mātakitaki ēnei kiriata Pākehā, anā ko te whanga nui mea mai nā koe, ko te rapu. I te whakaro Māori ana ko te toa ki roto i enei mahi. Akene ko te whakautu, kia kaua noa mata e mate ki te kimi te 280 miriona tāra. Ana, haere kia ki Disney Poo, ki Taika, ana, māhue kore atu ki o hoa. Ana i te, te taonga.
7: Kia tātou te pūrake.
8: Whakakiri ata, tia mai, tēnei whakaro, tēnei taonga. Ka tai ka puta te rao ngā kaupapa, hoi anō rā.
7: I te mea, he iwi pūrākau tātou, ne?
8: Koina.
7: He nui wa tātou pūrākau, kororo tupuna, kororo tuku iho, kororo hau. You know, he nui ngā kaitito kei Wanganui a tātou. Ko ngā mātauranga katoa ngā tupuna i taumai i roto i ngā pūrākau, i ngā motete, i ngā haka. Wera momo ahutanga, no reira, kei a tātou i nei taonga ki te āta, whakatoi ngā kurahuna ki roto, i nei ngā uara, ngā whakapono, ngā āhuatanga i roto i te kororo nei rea, kia tau ki tērā wā, kia tū te paki waituhi reo Māori nei, whakaro Māori nei, pūrākau Māori nei, e kā tino eke. Ki te ao ki taku whakapono.
8: He iwi pūrākau tātou, he ahurea toi, ne? Ngā kōrero e heke mai ki a tātou e harai te mea i tuhia ki te kupu, i tuhia ki te rae, ko ngā mō te atea. O tī rā, i tuhia ki ngā whakairo, ki ngā wharenui, i tuhia hoki ki te kanohi, ngā mataora, te tā moko anō hoki, katoa o ērā āhuaranga he waka kawe, i te hitori, i te kōrero. Anā ko tā tātou he whakapūmau, he whakaua no kia ora tonu e rā taonga. Kua roa e ora, anā no mua tonu mai te taitanga mā te pene, me te pepa, arā ka katahi ka hangarau, ka ipurangi noa. Ko tā tātou he kimi i te aha, i ngā rautaki whakaora, i ngā rautaki whakarauora i enei taonga o te ao toi. I te mea whakapono anā hau kei reira te oranga tonutanga, o te iwi Māori.
7: I te mea ko tērā te whare e pupuri nei ki te ahurea, ne?
8: Koena. O ngā iwi katoa. O ngā iwi katoa. Kia tahuna tērā whare, kua ngaro te whakapono a te iwi ki ai anō. Nā reira, ko tā tātou, he whakaua anō, he tuku poupou ki tēnei whare, kia tū pakari ia. Haere nei te wā. Hei whakamarumaru i a tātou, uri whakaheke. I tēnei whare a tākua, rite tonu ki tēnei whare a tākua. Kia pēnei rawa, tāna a tākua, tāna pakari. Hei pupuri i ngā kōrero, hei pupuri i ngā taonga tuku i hoa kui a koroma.
7: Nā, ka tuia e rā kōrero ki tērā kaupapa o te matatini.
8: As you must.
7: Ai, i te mea. Wenei kōrero tuku iho, wenei kōrero whakapapa, wenei kōrero ahurea kei roto katoa i wā koutou mahi i te ātāmira.
8: Tika.
7: Tēnā me kōrero mai te hanganga o tēnei kapa o koutou, o tātou, o angitū. Mai tērā oroko hanganga o te whakaro. I timata ki hea.
8: Oh, actually, he kapa he kapa te kaumārua, te orokohanga o Angitū, ko Tūwhitia, te ingoa. Engāra, actually, te kautau ki muri nei, tūai tēnei o ngā kapa, arā ki te cloud, te tei o ngā whakataetae Super 12s, 2 degrees i tērā wā. Anā, kua roa nei a hau o tira te nuinga o te ohu haka o Angitu. E haka ana mate i te kahurangi, i whai pakianga au i roto i te ao kapa haka. Nā paku pāpsa kingi kiri o nā te tahi o aku tino kai whaka awe awe i roto i te ao haka. Anā, rua mano te kaumā whetu taku tū whakamutunga mā te iti kahurangi i tū au hau hei kau ki te matatini. Mūmū. Hoi anō. Mutu ana tēnā kaupapa. Ai, he auaha.
7: He auaha.
8: Tohu nui. Mōhio au.
7: He maia.
8: Koina. Oh, mea anā koe. He fucking maia. Oh, I te mea. You know, kā mea mai i te maumahara pai au i te rā e kōrerotia mai te rā whakaeke kia mātou. Kā mea tau, rereke, flat out, pērā tonu auaha, kā re e kore, e pērā akingi, kā whakatiria mai ngā nekehanga, anā mea mai ia, all fours, kā pē, you must be joking, kā heke mātou, anā kā, you know, whakakau, mātou ia, mātou anō, mū. And ka kata muri mai ka mea tui, ai koe nā kā hinga au, ka mate au i tērā wātonu. Anā, ia whakaharatau i ko rāhau e te tiro ana ki te papa, e mea nā ki au anō, kei te aha ahau i tēnei wāna ngā haka. Koe anō, kātai atu ki te matatini ki ka ingini ka mōhio au. Oh, well, e kore a muri e hokia me utonu.
7: Me utonu.
8: Me mūtonu. Anā, ka tai atu ahau ki te matatini ka kōrero ki aha anō, mena au ka tū ki te atamira o te matatini hei kau, kwa tū au te tino kau o te motu, o te ao katoa. Ne? Ke kawa noa hau e kū hei kau noa, engari hei kau rangatira. Ai. Nā reira, ko te akoranga nui, heke anau i te atamira, i reira anō tētahi whakapono.
7: Kia koe anō.
8: Kia hau anō. Mena, kua tae au te tū ki te atamira hei kau, ka tae au ngā mea katoa o te ao. Aha, koa te aha. Nā reira, koe nā tētahi ngā akuranga o tērā whianko au aha. Hoi anō rā koe nā hoki taku tū ngā whakamutinga mā te iti kahurangi. Mōhio no au, me hoki mai au ki Tāmaki Makaurau. A taku kāinga rua, o tira ki taku hapori o konei. E hiake nei te hunga Māori, kei Tāmaki, e rapu ana i ngā whēako i ngā kaupapa Māori. Hei tūhono anō i a rātau ki tō tātou ahurea. Nā reira, i tūtonu tēnei kaupapa rua mano te kaumā waru tō mātou whakataetai tuatahi. Ka uru mātou ki te matatini rua mano rua te kau. Engari, ka puta mai a COVID, nā reira, 3 tau mātou e ta tari ana kia tū ki te matatini mō te wā tuatahi.
7: Tuatahi, ae.
8: Ana, tū ana tēnā kaupapa kāre he whianko i tuatū. I reira taku pāpā, i reira taku tuakana, i reira taku tuahine, i reira hoki aku tino hoa. I reira hoki ko taku hapori. Te hapori o konei, te hapori Māori o Tāmaki Makaurau. Te nuinga no te taitonga, Southside, hoi anō, e harai te mea no konā pū. Ara tonu ngā pika no konei, no te puku o Tāmaki Makaurau, no te uru, me te aha, he uri pakari rātou no ērā kokonga o Tāmaki Makaurau. Nā reira Angitu i whakakotahi mai, i ngā, hapori katoa o Tāmaki Makaurau. Te nuinga o ngā kapa katoa e mauhere ana ki tētahi moka i te nui o te taone nei. Aue anō rā, ko te tino whānga o Angitu, ko te whakakotahi mai. Ia Māori o Tāmaki Makaurau, ko te whakatauira e tū ki a rātou i ngā reka o te reo Māori, o tira i te pitomata kei a rātou mō ēnei mahi. Whakapono ana hau, te mahi a te kaihaka, oh my he ao taumaha.
7: He tino. Nē,
8: he ngā, ao taumaha rā. Ngā
7: rā whakata katoa o te raumati, ko paukato ki o koutou.
8: Ruhana te tinana, ruhana te pūkoro.
7: Tēana te koutou.
8: Teika, mō te aha, mō te toru te kau meneti ki te atamira ehe. a ko te eke I te maunga, te whāinga nui. Ne, kaua ko te kōtihi,
7: ai.
8: Ko te eke, ko te pikinga, ki te kōtihi.
7: Tīni hua ka puta.
8: Oh,
7: I roto I a wānanga, I a wānanga. Right. He hau koutou whakaro I tērā putanga mai?
8: Oh, te tūnga haka ngā hau, tētahi waku tino tū. Ai. I taku whea ko kapahaka I te mea karehehere.
7: Ai, karehe
8: ki he hopo. Ka pēhea nei tā, te kaiwhakawa, te kaiwhiriwhiri, whakatau I tēnā, tango māka mo tēnā, anā ki au nei e mihi ana ki te hunga I whakatau ki atu te rā kaupapa a te whakangahau. I puare anō he kuaha ki tēnei ao, anā ki hei a ta whātoro atu mā māta ngā kaihaka, he aho ki etahi atu huarahi auaha. Te whakaputa I tēnei taonga te kapaka. Tuatai, tuarua ko te tei o ngā painga ki au, I whakaatia ngā kaihaka katoa.
7: Ai.
8: Ko tahi Hare. Rau te nama. Ko ai, tahi ai. Rau, engari, I hara I te mea whātekau noiho. I te mea, tautoko ana I ngā kōrero te rangatirara a ngā pōwehi. Ko tētahi, mō te pouako haka, ko te mahi uaua rawa atu, o tēnei ao, kaua ko te whakarite I ngā wānanga, kaua ko ngā mahi ako-ako, kaua ko ngā mahi tito, ko ngā mahi whakahaere I te kapa. Koia nōra, ko tērā o ngā haepapa, ko te kōrero atu, ko te whāke atu ki tētahi, e koreia e tū ki te atamira. Ne, he, mamae nui tērā.
7: He taumahatanga nui.
8: Mō te kaihaka te rongo, kua kore pea ia e tū, kua kore pea tērā wawata e whakatinana mai. A hoi anora, he nui ke atu te taumaha, a ki runga I te pauako, te whakamārama atu ki tētahi, e kore pea tō moe moe e whakatinana mai.
7: Ki tētahi, ki etahi, rua tekau,
8: koena,
7: tori tekau rai.
8: Koena, nā reira, I wai marie angi tū I whai wā, I whai takatū ngā tuarua mātou. Hei āta tuku ki tētahi puna iti, kāri I whai wāhi ati ki te takatū ngā tuatahi, anei, kua whai wāhi koe ki te tū, ki te matatini, mo te takatū ngā tuatahi a angi tū, ki tēnei kaupapa, oh, he oranga ngākau tērā. I ora ke taku ngākau I taku mōhio kua whai wāhi atu,
7: e
8: tahi atu kaihaka. Tēnā I te whai wāhi tangātu a angi tū ki ngā kōwhiringa, ki ngā whiringa toa. Ko te mōhio, oh, kua eke te rauhunga e noho hei kai pakipaki, kua whai wāhi atu rātau ki te tū ki ringa I te atamina. Me pēnā pēr taku kōrero, e harai te mea, ko te tū ki te atamira te tohu nui, te ine o tō rangatiratanga, te ine o tō angi tūtanga, tō hono mai ki te kapa. Hoi anora, e marama ana he tino whea ko tēnei, nā reira, taku pāpā ko tāna matatini tuatahi. Tēnā, kua roa ia e wawatana. Osira kua roa ia e tae mai ana ki te matatini me te mātaki, te tautoko mai a māua ko taku tuakana. Nā reira, taku matua, taku tuahine, matatini tuatahi.
7: Tū ngātahi ana hoki.
8: Ahai, tū ngātahi. Nā reira, kua ora te ngākoe, kua whāwina te rā rau mahara ki taku hirikapo, haere nei te wā. Kare te mōhio me nā rānei ka whai wāhi taku pāpā ki te kapa a tōna wākahi ke mai. Hoi anora, ka puritia te rā whēako ki te whatu manawa anā he mea. Whakatangi e au e tahi wā.
7: Me te mea ko tērā te tū, tuatahi o angi tū ki te matatini. Ana koe I reira a paps.
8: Koina, I mōhio ke mātai. Ahakoa ia he pōturi e tahi wana neke hanga. Tana huri hāre I te atāmira.
7: He pakari tonu ana tūri.
8: And kaua rawa e timata mai I o ana pūkenga waiata. Mō te whakawhiti I ngā rōpū, waiata, kāre he painga I taku pāpā.
7: Oh, ko maua tira.
8: Oh, my God. Oh, te kauri wihongi, jeez. Hoi anora, koe na te take Maya, e Maya mau ko awatea ki te kimi I ngā rangi. Te waka waiata ia ne ka whakawhiti ia kwa mate maua ki te kimi i ngā āputa.
7: Oh,
8: he mehe he pūkinga whakakoe tērā. Nā reira ai, whai wāhi mai taku pāpā kua ora te ngākau.
7: I pēha te whiako i a koutou e waiata ni o koutou waiata. I tētahi wā i kite au, e paki paki ngātahi ana te katoa o te wāhi rā, te ngā ana wai. E rere ana i runga i te ia o tō koutou waiata. Hea tērā whiako, i pēhea ki a koutou. I rongo rānei?
8: He mea whakarere i te wairua. Ki taumata ke, i au ka whakaro ake ko te haka ngāhau me ngā rama he mūra ana, ko te whakawāta ki te matatini me te iwi e paki mai ana. Rā era flashbacks. Kei te ahua ua te kite, ahua ua te... rongo i te reo engari kei te maumahara paianga i te rongo a te wairua. He rongo rereke, rau atu.
7: Kei ngā rangi tūhaha kei tau rere ana i te rawa.
8: Koe nā no hoki i tētahi o ngā, he momo tarukino pea. Ne, tērā wairua, tērā rongo, e hoki tonu nei mātou. Ki tēnei taonga, ko tērā wairua ka rāngona i runga i te atāmira haka, kārehe wairua i tuātu. Tuia hoki ki tēnā, tēnā o ngā taka tūnga, tērā o ngā wairua ko tā mātou, he pērā, kia pērā te hunga mā takitaki. Kia kawa noa mātou e tū ki runga i te atāmira, tū kareta o noa, ne? Engari ko tā mātou he whakangahau. He kukume, e ngā kai mātakitaki, he tā kirikiri mai ia rātou. Kia rata mai, kia tūhono mai o tira, kia ruku rātou i tēnei o ngā puna wai. O angi itu, kia ruku hohonu rātou. Kia whakaraura, he mea whāinu anō i te hunga mātakitaki ki ngā taonga ki te reo Māori. Engari koina te whanga nui, kia tūhono atu ki te hunga mātakitaki, kia kaua e tū. Kokoraho noa, ne, kia kawa e tū kareta o noa, engari kia whai kiko, kia whai honohononga, koena te whanga nui a te kai whakangahau. Ki te kore he whakaminenga, kua aha te kai whakanga, kua porangi, ne,
7: he kai he... Kua kia koutou.
8: Ai, koena, koena te tahi o ngā painga o tēnei ao, o tēnei, o enei mahi. O tira, koena te tahi o ngā painga o te tōtō mai, o te whakahoki mai, i te whakamienenga ki enei mahi. Koena hoki, e kore nei e whakai, kia pērā tonu i te lockdown ngā whakataita, kia noho ko ngā kaiwhakawā anahe, me te kapa kāre e whai, i tērā wairua.
7: Ka maroke ina,
8: ka koena, ka maroke, etahi o te, etahi awā ko te mahi he whāngai i te wairua a te hunga mātakitaki hei whakahihi ko i a hau, ne?
7: O, ka pēnei mō ngā mahi waiata, mō ngā mahi whakaari mō te haka, wera āhuatanga katoa he rerenga ngāo i wainga nui ngā kai mātakitaki me ngā kai waiata kai tū.
8: Koena, he tā ututu tērā wairua o te whakanga hau, ne? He tuku atu ki te kai mātakitaki, anā ka hoki mai ko te aroha. He tuku aroha atu, he tuku aroha mai, nā reira. Tēnā o ngā whainga, tēnā o ngā kaupapa, tēnei ao kapa haka. Oh, kāre he ao i tū atu ki au. Koe nā taku kai ngākau.
7: Me te mea, ko te aro ki ngā taonga o uki, ngā taonga i whakarerea mai e ngā mātua tūpuna, me te āta panna e ngā taiapa, kia tai ki ngā wāhi hau, ngā taira o ngā waiata, ko tino whanake, tērā kapa ki tērā momo waiata, tērā kapa ki tērā momo waiata, anā he taiapa anoi, panna ia e kautau i roto i tā kaurua ko tūhoi tū, I ā mai kaurua koutou i mua i tērā tū.
8: Mutu ngā mai o te ā mai o te mā nuka, ne? Wow, ki au nei, e hara i te āhuatanga hou. Koena te whakapae rere ana kua whakahoungia e māu a te ao kapahaka ehe kua whakatauira kē mātou i te āhua Māori i roto i nei mahi. Ka tai atu ai ki ngā marae, ka kite au i te hunga pena i a hau e haka Māori noa nei. Ka mā takitaki au i ngā atamira whakataetai nei, atamira haka nei, kua mate noa tātou ki te whakatāne. A i a mātua noa. Oh, kua toru, kua whā matatini māua ko tūhoe e tū tāne ana. Oh, chest out for the boys, you know, leo mā tīraha, turi Pākehā, ērā, ākua tanga katoa. Oh, me te aha, e harai te mea he, he kino, engari, i reira te tohu tohu mai ki a māua ko tūhoe, e o mātou aunties, aunties, haka aunties, ne? Ka tai atu mātou ki te atamira, whakatāne e a koe anō. Heke mai ana koe ana. Tuku nā ki te ao, tō Māoritanga, tō auahatanga. Nā reira, kua tū mātou, kua tāne te tū, engari. Noi nei tau kua hori, kua tino putataku kanohi ki te ao. Right. Mōhio nei te ao ki taku āhua. Right. Nā reira, e rūkahua nā au kia wai, kia tū tāne ahau i te atamira, kia whakatāne ahau i te atamira, mō wai. Mō te kai whakawā, mō te kai whiriwhiri, e mōhio tonu ana i taku wairua, katahi te whakaro whakataruna, ne, te whakatāne a hau, hei whakaetanga mai e tahi atu.
7: Hei ōki te pauaka.
8: Koina, i te pauaka e whakapae nei te iwi me kuhu, māua ko tūhoe ki tēnei pauaka tāne, ne. Nā reira, ko tā mātou, ko tā māua, he rapu i te rātu, he atonu te tū. A māua ko tūhoe, he rapu i tērā taira, he wānanga tahi me te kapa. Heke nei ngā roi mata mehe wairere. I te wānanga no mua tonu i te matatini, ia māua e kōrero nei ki te kapa o ahua risky tēnā, he risk nui rawa. He mōrearea tēnei tauiratanga, tēnei ahua tū. Ka repea māua i te mōhio, ka pēhea nei. Te titiro mai, te whakarongo mai, te aro mai, kaua te iwi whānui tonu engari a te, te kai whiriwhiri. Inā rā hoki, toru te kai mahawaru anō hoki ngā kai haka kei tēnei kapa, e harai te mea ko te kapa o tūhoe rā o ko pere, nā reira mea ta whai whakaro maua, ki te whānuitanga o te kaupapa, ki o mātou i te whānau whānuitonu. Inoho mātou ka wānanga, ka ātatuku i nei kōrero, hea ngā whakaro, ka whakai mai te kapa.
7: Hea ngā kōrero i puta? Nina, hea ngā kōrero i puta i o koutou hoa
8: ko te whakaetanga. I reira tonu, te wero mai, aku tungāne, aku prata, he pērā rawa te tata mai, ka... He Māori noa te wero mai ia hau. Me taku whakai ki tērā āhuatanga, ka rau te hiahia noho ki ngā ropi whakai ki ngā mea katoa. Ai. Me kimi, e ngā aronga katoa. Kia mihi aku, tungāne, i āhua hopo te kōrero mai, te wero mai, mo te tūpono ākene ka pāma mai a hau, i e ngā kōrero, engari ko tāku, e harai te mea e wero nei rātou ia hau, e kimi maramatanga ana, ne?
7: Kamutu, wero wero nei te kaupapa, ne?
8: Koina, pokororo mai rātou.
7: Kite awana tāna katoa.
8: Mena, kai te tūtaa, kai te haka mātai katoa, me haka hoki kōrua. Ka mea atua, e harai te mea kāre māua, te haka kai te haka tonu, engari ki ngā tahataha, ko te haka, ko te wairua haka, he haka rite kia māua. Waimari anō hoki, koe nā taku haka tuatahi i titoa e au, e hāngai ana ki te whare wānanga ai. Nā reira, e harai te mea, e tū noa ana māua ko tūhoi i ngā tahataha, mō te whakakī i te pauaka o te manu ngā ngahu, hoi anō rā ko tā mātau katoa, he whakatauira i ngā wairua rereke o te ao. Ai,
7: o te tangata
8: i te wairua, i te hiahia rereke a tēnā, i roto i tēnei ao, te tū rereke, te āhua rereke, me whakatauira i tēnā ao, me te aha e mōhio ana te katoa. He whanaunga takatāpui tā tēnā, o tātou katoa, he uri takatāpui kei ngā hapori katoa, ne? Mena kāre... mena kāre he uri takatāpui kai tō hapori ana e huna ana ia i te,
7: I te
8: hopo, i te mataku, i te rā whakawā. Nā reira ko tā māta he whakatauira atu i tētahi tū, i tētahi ao, i tētahi wairua, ri te tonu ana ki tērā, harai te mea he wahine rawa, harai te mea he tāne rawa, ara no atu ngā ao o wainga nui. Ko tā māua e whakatauira i era ao. Mo te tāgi te poi, oh, kua roa ngā tāne e whiu poi ana. Ai, ai. I tēnei tau i whiu poi ana oho ki a tauira mai tamiti. Engari e aro ke mai te iwi ki a māua ko tūhoi, ano he aho e he. Kua roa
7: ngā tāne e whiu poi ana te poi. I te
8: atamira haka.
7: Koe nā, whakapakari i ngā
8: katinga. Nā te tāne ano hoki. Nā reira, kei reira tēnei ao, a kene ko te rerekētanga i whiupoe māua, engari i whiupoe māua, i roto i te tahi tāera whakawahine nei.
7: Whakawahine nei,
8: ne? Harai te mea i koirawa o māua mahi poi, engari i tū māua anō he kai poi no te kapa, rite tonu ki ngā wahine.
7: Kamati te pia? Kaunga o te piu o te poi. Mohi o kaurua ki tā kaurua mahi.
8: He ua ua rawa, ka tino mehia ki a kutua hine kua roa e whiu poi ana e eke ana i e rā taumata o te poi. Mm. Ana ka tū mai ko te haka, kwa mate nei māua ko tū hoa ki te kimi, a te tū, i roto i te ao haka ana, me tū Māori noa nā reira i whainoa māua i te ngākau, i te wairua te ngākau mō ēnā kupu mō tērā āhua tū, ētahi o ngā tāne. E hara i te mea ko māua nahe ngā takatāpu o te rōpū. Arano atu ētahi, he whemana nei te āhua, engari e hiahia kia tū tāne nei, i roto i ngā haka. Ko ai māua, mātau, ki te kōrero atu, nā, ka me tū takatāpu i koe i te mea, nā, koe nā te hiahia te ngākau, te hawa te ngākau, whāia. Haui nātu, nā reira ā, koe nā tētahi o ngā āhuatanga, o tēnei ao, o tira o tērā, taiapa, ai. I panaia, e mā ko tūhoi, hei whakatauira atu.
7: Ka poe, nō reira, heha te toimata, te paitawhiti mau, heha ngā kaupapa e whai nei e koe, e whāia nei e koe, ngā mahi e whāia nei e koe, ngā tūmāna ko rānei e whāia nei koe, mo te apopo.
8: Oh, karau te hiahia kia tuku noa i te whakautu, kia poka noa tana tau ki te iwi, i te mea, you know, kia pātai mai tēnei pātai heiri matau ki muri, kua kore au e whakapai, kai konei au e noho ana he rite tonu, rimatau i mua i tērā. Nā reira, aha kua tau ahau ki hea, aha kua tai atu ahau ki hea, ko taku whāinga nui kia harikoa, anā kia Māori, kia aroha hoki au ki e rā mahi, kia kawa noa au e tai ati ki ngā kaupapa mō te tā noa. Mō te tai atina nā te engari kia aroha tia ngā kaupapa ka tai atu e au. O tira, kuaku mahi katoa kia ohā kītia, ne kia whaihua haere nei te wā. Kia kore noa aku mahi e mate āpopo. Kia kore noa aku kupu aku whakatutukinga katoa e ware tia. Engari kia mahara tia e rā mahi katoa o ngā rautau e hia ke nei e kai namu mai nei. Koe nā te whāinga nui. Engari, ko taua ōhāki, ko ngā whakatutukinga ka waiho tia mai e au, kia whai take, kia whai hua, kia kawa noa e maharatia, oh, he tangata harikoa, oh, he tangata aroha, oh, no, engari, he tangata i whai hua ai te iwi Māori, i whai hua ai te ao Māori, ne, ai, pai te harikoa, pai te aroha, engari, a kia au nei, kāre he hua o e rā taonga, mena e kore whai hua. Nā reira, ko taku whāinga i roto e aku mahi katoa, kia whai hua, kia ora ko te reo, kia whaka awe awe ko te reanga hou, kia harikoa, kia aroha au, kia au anō o tira ki aku kaupapa katoa, anā kia whai hua, kia ora tonu aku mahi, hare nei te wā.
7: Nā ka hoki ki wā tāua kōrero mo tēnei te tuanui, ko tā tāua tuanui, te tuapapa mō ngā uri, kei te haramai nei.
8: Kia sky high rawa te tuanui, ne? Kia taitai rawa. Te tuanui ka waihotia mai hei tuapapa mā tātou tamariki. I te mea, e ua ua haere ana te ao.
7: Oh.
8: You know, ko tā tātou he whakangāwari, he tuku i tērā generational health, generational wealth anō hoki. E hara i te mea, he mea pūtea tērā.
7: Oh.
8: Tērā wealth, ko te ine nui, ko te Māoritanga, ko te ine nui, ko te harikoa a te tamaiti Māori, a te tangata i roto i tēnei ao, ne? Nā reira, ko tāku he āta kimi i ngā kaupapa whakaharikoa i te tangata. Anā kia noho tau ia i tana tinana, i tana ao, kia haere tonu tērā, tērā whakaaweawenga, ne? Kia kawa noa e mate te wairua whakaawe awe i au, engari kia ora tonu haere nei te wā.
7: Haere ake nei, haere ake nei. No re, mihi kauana ki a koe, mau e whakaawe awe nei i te iwi, mau e tuku nei i o titonga, ki te ao, kia rangona, kia kitea e te ao, mau e kaui nei i enei kaupapa, e kōkiria nei enei kaupapa, e koke whakamuana, e koke whakamuana i roto i tēnā o ngā horopaki, o ngā ao, mihi kauana ki a koe e hāpai ana, e tautoko ana i watatau tai tamariki, kia eke rātau ki e rā taumata. Mihi nui ana ki a koe.
8: Hoi anō, kia kaua tātai mutu i konei, me mihi hoki ki a koe. I tēnei taumata, i tēnei kaupapa e tuku atu nei, ana hei wānanga hei kōrero, he mea nui e nei pae pāpāho. Tuatahi ake a kia mo te reo Māori, tuarua ake mo te whaka kanohi anō i taku hapori.
7: Mm.
8: I taku hapori o Tāmaki Makaurau, o tira i taku hapori ue nuku anō hoki. He ua ua te whai wā, te whai i enei pae pāpāho, hei whaka kōrero i ngā i te hitori a te tangata pēnei iau o tira hei tuku i te reo Māori. Nau anō tēnei taumata i whakarewa, nau anō tēnei kaupapa i whakatinana mai hei taonga mate iwi me taku māngari i whai wāhi mai au ki tēnei kaupapa. O tira i toro mai koe ki ahau, ahakoa te ua ua o taku aroa mo taku tōmuri, hoi anō rā ko te painga, kua tae mai, kua tutuki, anā kia au nei, ko te tūmana ko ia kua whai hua, tā tau a wānanga, engari kia mihi a koe taku hoa, kua kite nei au i a koe e whakatangetangeria kāna, i roto i enei mahi, hopu kōrero, enei mahi wānanga, ko koe tonu rā tāne te wānanga, e tōtō mai anai ngā kōrero a tēnā, aha kua ko ai, aha kua tana rongonui, aha kua tana pakeke, aha kua tana hanga. Ko koe tonu tēnā e tōtō mai ana e whakatū ana i te whare o tāne te waiora. Nā reira, kia mihi a koe, kia mihi a tēnei kaupapa, ngā ringa ringa, ngā waiwai o tēnei kaupapa, a kua ora tonu nei a tēnei tāngā te wānanga i a koutou. Kia ora.
7: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwa. Nā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
6: Nau mai, ki pūkōrero, ko pere wehongi tērā, uri o te rarawa Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongoa ke tātau mō ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mō te tū ki te matatini, me Ngātini Kaupapa e kawea nei e pere me tōna kāhui.
2: Tautoko, 97.5, 99.5, you know? Yorora.

0: tukore he te mara, ako tukore he te pare, ako tukore he te iwi. He mea whakatipu au ki kone, ki te takiwā ki kukupā, he mea nau he tūturu he Ngāti tukore he hau. Whānau mai au ki te awa kairangi o te rā, whakatupuhia ki aku rā timatanga ki Wanuamata. He Pākehā tōku pāpa, e rangi he Ngāti tukore he tōku māma. E hari te mea he whānau pōhara, e rangi he whānau rawakore. Nā te whenua mātau i pāngai, he kaha no mātau te kohi I ngā kai o te takiwā, te hāuika, te hāuinanga. Me ngā kai tāe e tō mātou kuia te pāngai kia mātou. I tērā wā, ki hai mātou I mōhio, he reo Māori tō tō mātou kuia. Kuia tērā reanga I patua e ngā kaiako, e ngā māhita, me I kōrero Māori. Kuraina mātou katoa ki te kura Pākehā Kurauraki Ōhau. E rangi kia mātou I tērā wā, auhea tō mātou kura, I te mea kāri, kāri pukai, te hāpori, te whakahua tika I ngā kupu Māori o tēnei takiwā. He tino āhuatanga tērā, tai hoake kia tai au ki te kura tuarua. Kāre tete o tō mātou reanga I kōrero Māori. Haere ki te awa, kaukau ai, kake I ngā puke ki muri nei, ka kuhu ki roto ki te ngā here here, ka noho ki tātahi, hāuika, hīkai, kohi pipi, kohi tohemanga, noho ki te tā ki tō mātou kuia, e te iwā ki te hāuinanga, e rā ahuatanga katoa, kohi harore, ramatuna, Wā te krihi, pūhā, ko te chā maulia o te kaipāmu Pākehā. E rā ahuatanga katoa o ngā tamariki, ngā tomātou momo I ngā tau o no tikau piti tikau. Te tipuranga mai ki konei. Pāreia au e tōku kuia, waru pētaku pakake ki te rata patu. Tātarihia aku patu, ka kitia he āhuatanga I aku patu, ka kāpō hārea. Kia tatarawa te pukapuka, kia pai wāhi au te pānui, ko te tangata tahirua mita pia I mua I taku aroaro, I rehurehu katoa. Hea te utu tērā ki taku ora, me pati au I eti ki te traiwa I aha. He uawa tērā, mō ke uawa tērā hoki mō te tangata. E ora anau I te aroha o e te atu. Te tau piti tikau mārima, I whakapiti mai mātou I te kāinga ki titi hui ki kone. Whakatūria ngā kaitiaki o Rauka o te rā e Patarangi Winiata. Tahi rā noi ho te rā, te roa o te rā hui. Tāku I rongo mai I ngā tau paimuri, ku e tete o ngā hui rangatai tuatai o roto I a Raukawa. I noho mai a Patarangi ki te pakamārama mai ki ngā mātāmua o ngā haikura I te rā wā. Ngā mea mai o taki I taitoko, ngā mea o te takiwā. Me te akiaki o Patarangi ki rātau I te rā wā ki a Pakarohia I rātau, ngā whare wānanga hei wāhi ako mā rātou. I tōai te kākono I roto I au, te kākono o te pakaoro I au, tuatai ko te hihie kamutu I te kura, me hāre au ki te whare wānanga. E rangi tuarua, I noho hoki te rā kaupapa, mai te rā wā I te patu manua. Te kautaku pakake. I tērā wā hoki ngā taupiti tikau mārima, mā ono, te hiko I te whenua, Ko tō mātou māma, kuia tete o ngā kaitaraiwa ai ngā wakatautoko. I tīmata tō mātou māma ki te kao, i te tahi a pina, ka hikoi ia i te pinua katoa. Rongo i ngā porotehe o ngā Māori. Wahine porotehe tō mātou māma. We he atu ia i te takiwā nei, ngā are atu ia ki roto Tāmaki Makaurau. Uru ia ki roto ki ngā porotehe nui o te motu. Ko ia tō mātou tai ao. Te tau i mua i taku timatanga ki te kura tuarua. Kuau te tama tuahu, te prihi katoro ki o konei. Engere he prihi aroha, tupira hiko. Kuau tana ngare-ngare, kuau tana pai-pai pihau. Nō re hua mai te pekaru i aia, u tērā pē he prihi te tama nei a tōna wā. Tērā pōhe he tērā i aia, he oi. I tono mai ia ki tōku kuia ke tukuna au ki Hata Paura. Nāna au i hari i roto i ngā tau, ki te kāre tira, ki te au i ngā āhuatanga o te kurara. Nere tai atu ai ki Hata Paura. Taku rā tuatai, i rārangi hia mātou ki te hōro matua. Ka huri hāre a Mōpsam kuia te kāko reo Māori te rāpā. Ka huri hāri ia me tana pātai mai ki a mātou katoa. Ko Waito Ingoa, nō Pēkwe. Nā, ko e rātu ka kōrero mai, Ricky Pugh, Robert Te Moana, e Ingoa Māori. Rātou katoa ka tai mai ki au. Ko Sean Ogden tōku Ingoa. Nā, ka runga i te katoa e tei. En ko tana pātai mai ki au, nō Pēkwe. Ne mea tau ki no auhau, ka pukuriri mai te tangata rā ki au, ka kōpete. E ki rā Pākehā, auhau. Tēnā pakamārama hia mai te kupera, ohau, ko tāna mai ko ohau, e tama ohau. I pakatau au mai te rāwa, e kore rawa au, e pērā anō. I arotahi, a hau ki te pānui pukapuka o te rā ki te ako ke tika ai taku reo. Nō rari, i ora au te noho tai ki a Muni Taumanu, i te pakaero o te karaua rā i ngā paupau o te parekarakia ki Hata Paura. Nāna au i poipoi roto i ngā āwhatanga o te pakaero rākau. Noho hoki māua ki te wānanga i ngā kaupapa pai kōrero. Ke pono te kōrero, he mātanga pai kōrero tō tātou kraua, tō tātou pāpā, a Muni.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: Kia ora te whānau, you're tuned in to Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakahoia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā whitu, ira rima, mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: He whakatāpunga tēnei wāhanga kia Papa Sean. Nāna i whakapau tōna wā me tōna kaha ki te tuku i te reo Māori ki tāna tauira, maha puta noa i te motu. I whai wāhi a wakahuia ki te hopu i ētahi o ana wā whakamutunga i konei. I mua i tāna wehinga atu.
3: Hei tuapapa tēnei o taku uru ki roto ki ngā kaupapa matua o Whakatipiranga Ruamana. Taimano i warau wale tekau te tau, wale tekau mātahi rānei. I kōrero mai a tete waku panaunga, mō e te hui e pakahārehi ana e patarangi wini ata. Rā ko ngā hui rangatai. Ko e rā hui i e rā rā i ngā takiwā katoa o tēnei rohe. He nui ki atu tēnei kaupapa noho ki te reo Māori, me te kaupapa o ngā hui rangatai noho ki tōku ake reanga, ki te ako. I tōhua ko tō mātau reanga, te hunga pakeke ake i te 25 mā ono tau, mā mātau a mātau teina e ako. I tīmata i reira taku ako, whakaako i te reo Māori. I ngā hui rangatai, ka hui ki ngā marae, e tahirau 20, tahirau 60, ngā rangatai, te kotahitanga o ngā iwi, i hui ki e rā hui, i haere ki e rā hui. Nō reire, mātou katoa o tērā wā, o mahitahi mātou katoa ki ngā kauta, ki ngā parekai, ki ngā marae āte o te nuinga o ngā marae o te rohe. Tekau mā piti, tekau mā wari, te pakake e kāko matua. Tekau mā iwa ki te rua, tekau mā whā te pakake, e kai whakahare o ngā hui. Kai whakahare tikanga, kai whakahare kawa. Ko ia te kaupapa e mea nau, i pakere ai o mātou iwi i roto i ngā tau wari tikau. Kāri mētea he hui rumaki e rārā, ki tā ngā kaumātou e rārā ko te rumaki e wāhi tōrimi. Ki kaua mātou e tōrimi ki, ki te reo, e rangi kia noho ko te reo te kaupapa mātou hei paima mātou. Ko tō mātou mahi, he noho, he pakarongo. Ka tū tētī, ka kaupau ia rua toru haora. Tū aruka, pakaoho ia mātou i te pāri makaraka i te ata. Ka kōrero ia mō te oroka hanga mai o ngā iwi Aotea. I roto i te pakapapa, i roto i ngā kōrero. He ako mō tētea. He poto te wā ki te parakui. Ka taikatū a Hiko, ka kōrero ia ngā kōrero tutuku mō Te Arawa Waka. He toru he pā haora tēra, he wākai. I ka kōrero a Pātere ki te rei, mō te tikanga me te kawa. He wāhanga whakapapa, he ako mō tētē, he ako haka, mai mai, pōkeka. Kāre e te whakapono kia mātou. Te mea, ko mātou katoa he anga rereke. Kāre noho te Māori e rā rā ki te kōrero Māori i tēnei takiwā. Taku tau whakamutinga o kia tau ki te kura. Whakatūri au e te anatipa ki te kaupau. I aku whakakitinga, i aku pepinga, i taku hui whakamutinga i tērā tau ki ngā tokowaru.
4: I ngā iwi, e ngā mātua, ki ngā mana, ki ngā reo, ki ngā kaihatu o ngā waka Aotearoa.
3: Roto tonu i te reo Māori, e haoro te roa o tērā kaupau. Me te whakamārama hoki i ngā mahi o tērā hui, i Waiatau i ngā mō tētea, i ako mātou i reira. I kite hoki te kura rā o Hatapaura, wa mutu i au, te whai I ngā kaupapa mātauranga o te ao Pākehā. Mā hue katoa I au. Whakarerea. Mea tau ko teihi taku aro, aro au ki te reo Māori. Ko te whakataunga o te tumuakira, me noho au pe au ki tete I rata hinengaro, ko tāna mai ki au kua rorirori koe. Kua rorirori koe I tō whai I tō ao Māori. Hei oranga tērā mau e kore rawa koe e pipi oranga I tō ao Māori.

0: I tono a piki ki e te ona hoa whakatangi pūoro. I timata i reira te kaupapa o Tauira, tō mātou pēne. I timata hoki i reira te reo Raukawa.
1: Reira, whakarongo mai ki tine o ngā waiata, kia ora rā.
0: Kuia te reo irirangi a iwi tuatai i te motu. Ko te paitapiti o tērā kaupapa, mā ngā waiata e tehi o tō mātou reanga e aro mai ki te reo.

0: Rere ki te ātarongo koe ki e te o mātou waiata, ka rongo hoki i te nui o mātou hapareo. E mea ana, koe te whakapapa, e whakatauire ana i tō mātou ako i tō tātou reo.
1: Mā wairai whakatika,
2: mā te iwi mori e.
0: Ware tukau mā wareo i te pakaako au ki te koanga. Wehe ke au i te wānanga o Raukawa, dua tukau mā pātaku pakake. Tau wale tukau mā iwa tae atirau ki te kupinga o te mātauranga. Ko te ātākure he kaupapa i whakatūria e te tāhuhu o te mātauranga o te hunga i mōhio ki te kōrero Māori. Ko te nuinga o ērā, he pātakau he rima tukau te pakake. I noho au ki te hāpuri o te papaioia, me te mīharo o ngā Māori i te taone rā i te rāwā. He nui mātou i te rāwā, noho taki tahi, taki ruāna ki ngā kurauraki. Mea nau, kāre tonu e pakai ngā kurauraki i te rāwā, he mana tō te reo Māori. He mana hoki tā ngā tamariki Māori. He nui ngā mahi kino, tūkino tamariki i te rāwā. Nō reire, i noho mātou ki te hui, mātou ko Milton, Milton Auhihi. Potaka Taite, ko mātou ko ngā kaiako, reo Māori i roto i ngā kura i pakae katoa mātou. Ahu atu ana ki te momo i a Potaka i te mahi te hāpuri, te manaaki a tātou tamariki i roto i te hāpuri. I hua mai te kaupapa o mana rangatahi reira. Ko te panaungatanga. I roto i te ao Māori kāriko a te kāriko mai. I taka te kapa i au. E kore pē e panoni, e kore pē e huri te pakaro a Tauiwi, te pakaro a Ngai Pākehā, ki ngā tikanga a ao tātou mātua tūpuna. Te taka te kapa me hoki au. Me hoki au ki te kāinga.
3: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
4: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

ko piki tērā, te tau rua mano mārua, ka ngaro tērā tangata. Ko taku tino hoa, a pōtaka, ko riro. Waihoki ko tō pāpa ko Milton. Te mea ko mate katoa ngā kaumātua nā rātau au iako. Kārongo au e tehi, e pahupahu ana i enei rā. Mō tō rātau mōhio ki tēnei mea ki te tikanga. Me taku mārama he tōko e ti mātau e ora tonu ana, i noho i ngā rekereke o rātau mā. I ora au i aua kaumātua i aku hoa, ai te mea i reira. Nō rere he nui te moke moke. A ki te atu au i aku hoa e ora tonu ana, ka runga hoki au i tō rātau moke moke. Kā tika pēr tēnei moke moke. Kia reo Māori katoa Aotearoa. Ka muti pēr te moke moke.

0: Te nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturo a Waina Tende me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waitareira, tātou, komuna. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, pa tāku e mākē ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, anā te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Me ana au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaa kia whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi.

0: Tēnei au, tēnā koe, i rui a mai i runga rira i te āraka hanga a te ao. I te kunanga mai o te tangata, hei hono, hei here, i ngā whakatupuranga no atua whakarere. He atua, he tangata, he tangata, he atua. Whakatoa puma i rā e aku korakora ki taku taku ahi. Ngā uri o ngā tūpuna, ngā uri ngā waka, i whakawhitia tā te mua nunui a kiwa. Ma te atu he wenuku, wara mai rā he wenuku. Titiro a kanohi, kei te kapua te ringa, ko te oranga. Whai a ururo a tia, te kai a te rangatira, te hihikotanga o te hinengaro, te kākama o te tinana. Ripo, ripo, kaua nāe. E o ngā whakate tohi o ngā rangi, taka runga i hua nā kuka hukorako. Ārā hi rohi whenua, ārā hi rahi tangata, te atao aku whaingae. Māori mā tuhia ki te rangi, Māori mā paua ki te whenua, titia ki te ngā kau he ahi kā kātonu e tihai Māori ora. Tēnā, ia hake rā te anamata mō tātou ngarangatahi Māori o te tai tokerau. Ko te pēhea i tātou i roto i tēnei au, hangarau i roto i tēnei au, hurihuri. He hakei tua tau e māpara o te wānei mō tātou. Me pēnei ake rā te kōrero. Ma te atu he wenuku wara mai rā, he wenuku. E haro hoki te mea, ko te wā tuatahi tēnei i tipai ngā waka o a tātou tūpuna ki a orai. Me pērā anō tātou, ki a tātou tūpuna mā rohirohi, i whai rā ngā tohu o te rangi, o te whenua, o te moana, ki te rapu oranga. Me rapu tātou, i ngā rautaki hau, i runga anō, i ngā tikanga o tātou mātua tūpuna. Ko ētahi āhuatanga i rereke, engari ko ētahi e pūmau tonu ana mai rānu. Ngā kōrero tuku iho, ngā mātauranga o mua me ka wetonu. O tira me hoki ake a hau ki tētahi o ngā tohu tohu arā taumā. Titiro ako nohi, kei te kapu o te ringa ko te oranga. Hi tika ana anō rā tērā kōrero, engari, he hatu kei te kapu o te ringa. He waia pūkoro. He oranga anō. He taonga rangatira te waia pūkoro. E mōhio katoa nā tātou ki ngā mahi whakamiharo o tēnei taonga. Engari, kia tūpato. Kia mahara koe, ko koe hei rangatira mo te waia, kaue e tukua te waia hei rangatira mou. Ko ia pea tēnei te wero nui kei mua i te aroaro o tātou o tēnei whakatupuranga. Pake pai te hurihuri o te ao, e tupu tonu ana, e whanake tonu ana. Ngā momo hāngarau, e huringa āhuatanga noho, ngā momo mahi kia whai pūte ai, taino atu ki ngā tikanga whakawhitiwhiti ngā whakaaro. He oi anō, ahakoa ngā rereke e tanga o te ao hau, e kore rawa te, e ngaro te mana o te whakapapa, te reo Māori, ngā tikanga me ngā mātauranga tuku iho, ko ia ēnei ngā pau e tūwai te tangata Māori. I tēnei rā, a haere ake nei. Ki te hinga hoki ēnei pau, ka papahoro noa iho te tuakiri Māori, te tino ranga tiratanga me te mana motu hake, e whāia nei kia mau. I ngā rā o mua, ko te māra kai, ko te awa, ko te moana, ko te marae, ngā wāhi ako wai te tamaiti. I ngā tikanga o te manaaki tangata, te aroha, te mahitahi, me te whakapau kaha. I ēnei rā, kua huri kē, te āhua o ngā wāhi akoranga. Hei kura, hei whare wānanga, tae noa atu ki te ipurangi. Kei roto i ngā waia pūkoro, ngā momo mātauranga o te ao. Me pato no te matikara, ka puta ake ngā kōrero katoa o te ao whānui. Engari, ko te pātai nui, me pēhia i tātou e tūpakari ai i roto i tēnei a Matihiko. Māku e titiro. Ko te ana mato o tātou ngarangatahi Māori, he ana mata e tū kotahi te ao tawhito me te ao hau. Kaore e tika kia whakarerea ngā tika ngā mua. Kia riro mā te ao hangaru anake tātou e arahi. Engari me whakamahi i te hangarau, hei waka kawe, i ngā taonga tuku iho. Mā te ipurangi e hora i te reo Māori ki ngā whenua katoa te ao. Mā ngā pāpāho Matihiko e rangona ai, i ngā waiata tawhito, i ngā karakia, i ngā pakiwaitara ngā tūpuna. Mā tātou anō enei taonga e kawe. Kei o tātou ringaringa te kaha hei whakarereke i te ao. Toko maha ngarangatahi Māori kua tū hei kai tito waiata, hei kai hanga kiriata, hei kai Pākihi, hei kai ārahi hoki i roto i ngā kaupapa hangarau. Ahakoa ngā tau mahatanga e pakari tonu ai te tū wa te Māori. Ko te mea nui, kawarawa tātou e whakapono ki ngā kōrero whakahāwe a te hunga kuare e mea ana. Kaore tāe a te Māori ki ngā taumata tiketike e tāe ana. Kua roa ngā tūpuna e whakaatu ana i te māia me te kaha o te Māori ki te urutau ki ngā hurihanga o te ao. Me hoki ki te ukaipo o te mātauranga Māori, ko te reo Māori te manoaro te iwi, ki te mate te reo ka memea a haere te ahurea. Nā reira, me kaha tātou ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Me mōhio marika te tangata ki tōna whakapapa. Mā te whakapapa hoki te tangata ka mōhio ki tōna tuakiri, ki tōna ahurea, ki tōna pepeha, ki ona whanaunga, ki tōna tūranga waiwai. Ki roto i tēnei ao nui, he mahanga mea e whakapoapoa i te hinengaro o te rangatahi, e takai ki te raru. Nā reira, he mea nui te whakapapa me ngā tikanga, hei pau herenga mo te tangata, i ngā ngarunu nui o te wā. E kite ana hoki i ngā raruraru, e pāna ki te haura hinengaro o te rangatahi. Nā ngā taimahatanga o te ao hurihuri, ka pā te pauritanga, te mokemoke, me te kore whakapono ki a tātou anō. Nā reira, me tautoko tātou, ā te whānau, ā te hāpuri. Ki te ao Māori, e korai te tangata Māori, e tū mokemoke. He whakapapa hoki tōna, he whānau, he hapu, he iwi. Mā te mātauranga, mā te reo, mā ngā tikanga, me te arohai ki te iwi, ka puawai ai ngā whakatupuranga kei te haere mai. Engari, ka warawa tātou e mataku ki te whai o tātou moi moia. Kei roto ia tātou te kaha o ngā atua, o ngā tupua, o ngā tūpuna, te māramatanga o te ao hau, me te wawata kia pai ake te ao mō ngā mokopuna. Nā reira tātou mā o te tai tokerau, kia kaha, kia māia, kia mananui, ko tātou ngā kai, ko tātou ngā kai whakaora o tēnei rā, o tīrā, ko tātou ngā kai hanga o te anamata. Pupuritia kia ū ki te whakapapa, kia mau pono ki te reo, kia aroha ai ki te tangata, kia kore rawa e te Māori e memeha ki te hurihuringa o te wā. Kia ora.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Pomaparia i whāngarei. Tā kai haki ratu no te kura o te kao, no te wahanga pei te huri nui Jones.
2: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarana mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.
3: Pēhe tiaki i te ngāo. Nē, tāu e kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mahi. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

0: Te nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturu a Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waitareira, tātou, komuna. Kei te ara ki te pātai e Wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kei te ara ki te pātai e Wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, pa tāku e mākē ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki-akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mā te wairehe, mā te tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, anā te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Me ana au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaa kia whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū Ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hoki mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai te rā taketake, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku, Hitaniwha, Hipiku, Hekingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei ka kōrero Māori i te

mainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

0: o ke topa ki vote.nz. Mēnā kua rēhita kē koe. Ākua nei tai atu ai tō pūhera rēhita ki a koe. Tirohia, whakaungia te tika o tai pitopito eri te ai koe. Nā te kaitia ki take kōwhiri.
1: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku rerenga Namarua, ia rāpare, te kaumārua ki te kotahi o ngā haurā.

0: Whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rerekē. Kia tai ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai pātākoe me ake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga tikawanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a Tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau. O tēnei kāwanatanga, nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Me ana au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei, e tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaa kia whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, Hipiku he Tani Wha, Hipiku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te tau rāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pea, ne koina ke te tau e hihi ana te taurawhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, na ka tupu tupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hehea te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ki ngā take hā kinakina. He raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātakaumārima ki te ruatakauma ono ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina,

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.

0: anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kā wānatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kā wānatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti kā rangirua pea ngā kai pōti mēnā kā tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata kā hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare, e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Me ana au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
2: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i rotu i taku inangaro. Engai, ko tā koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa. Kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori. Ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau i hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki

0: Te rua tukau mā ono ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare ka hipa. A i whai piro a Dallin Watine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakihiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komuna. Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kāore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, pō tāko e mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, he tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui raua atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku, Hitaniwha, Hipiku, Hekingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwana tanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau ihihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, ko Mūma. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MNP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarānei. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarāne. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku hinangaro. Engai, ko tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Aue riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake, ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te koutou mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nō taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawe ai ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātou ko Kānata, ko Amerika, tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tāne Whārau, he piku he Tāne Whā, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a Moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e 2040, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori. Ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwana tanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pea, ne koina ki te tau i hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā ka tupu tupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tekau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, ko Mūma. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kāore anō kia tau te whakaro i roto i taku hiningaro. Engai, ko tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Haue riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairiwhata anake, ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai e rua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, he tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawe ai ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, he piku he Taniwha, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2,000 pea, ne koina ki te tau hihia nā te tauriwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waina tēnei me ngā kohinga awātea Nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tāngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarā nei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tāngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarā nei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kā wanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā hau, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai pata koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2,000 pea, ne koina ki te tau hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hari i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātukaumārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak ahakoa tana whāranga ki tōna pakihiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata Kapa Riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waena tēnei me ngā kohinga awatea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, rātou, ko Muma. Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rerekē, kia tae ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaaro i roto i taku inangaro. Engari, pō tākoe me ake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairīpoata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga takāwanatanga ki te whakarerekē i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai e rua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kāwanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, he tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaekia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū Ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātou ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa. i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā takitaki, mai tērā takitaki. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, hi piku he Tani Whā, hi piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko te pania, ko tana tūmanako hei te tau e 2040, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori. Ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwana tanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pea, ne koina ki te tau ihihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmonako nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko ērā ka kōrero i te reo Māori. E hari i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hākinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E 45 ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei Kāhipa. A i whai piro a Dallin Wātine-Zelezniak ahakoa tana whāranga ki tōna pakihiwi. Ngā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata Kapa Riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau
3: i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
6: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te rētotanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
7: Nau mai, ki pūkōrero, ko pere wehongi tērā, uri o te rarawa, Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongo ake tātou mō ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mō te tū ki te matatini, me ngā tini kaupapa e kawea nei e pere, me tōna kāhui.
8: E rua ngā take. Tahi, whakarongo ki te waiata Stan. Rua, ko te kite i o rātou hoa, i o rātou whanaunga,
9: i ngā rārangi ingoa. Kei tēnei kiriata.
8: He mea nui tērā. He mea nui tērā. Te āta mātaki me te kite ano i a tātou, I tērā taumata.
9: Waimari, i te mea, hara i te mea me tuku a Disney e nei taonga. Oh. Actually, he whānako IP tēnei. I te mea, kua whakaritea kētia e rātou e nei taonga kua puta, e nei taonga ko tā matau he kapo ake. I tērā mahi, he whakamaori katai ka whakaputa. Nā reira, Waimari i te pūtea tautoko. Aotearoa whānui tonu te hunga pēnei a te māngai pāho. Ara anō atu i tautoko mai i tēnei kaupapa koe nai whai huruhuru ai tēnei manu kia rene ki te ao, engari mihi ana ki a Disney whakai mai, kia whakamaoritia e nei taonga, hei whakaawe awi a tātou tamariki kia mōhio ai rātou, he a wāhi mō te reo ki ngā kokonga katoa o te ao, whakapae nei mātou, nā ko tā tātou he rapu e ngā āputa o te ao. Ne rapua ngā āputa kāore e rongo nei e ki tēnei i te reo anā wai puketia te wāhira ki te reo Māori ne koe nā te wero nui nei kia mōhio ai a tātou tamariki arano atu ngā wāhi kataia e te reo nā reira kawea tēnei taonga hei āta wero atu i te iwi ngā pūkenga i ngā huareka o tō tātou taonga
8: me te mōhio. Ka kore noho noa ki enei whakamauritanga i enei, hea te kupu paki...
9: Paki Waituhi.
8: Paki Waituhi nei. Engari, ko rongo au i a Tuiri, a Chelsea e kōrero ana, ai, he timatanga tēnei.
9: Koina.
8: A tōna wā, ma tātou, a tātou anō kōrero e hakaputa pēnei.
9: Toki a Chelsea nei. Rawa ko Tuiri, mō te whakaaro, mō te atarautaki. Ko tā rāua, he toro atu ki a Disney, he ako. E ngā pūnaha pūtea kei a rātou, ko wai ngā kaituku i te pūtea, hea ngā ara whiwhi i te pūtea. I te mea, mohi ana te kōrero, 2,800 miriona. Te nui o te pūtea ka whakapaua ki tētahi paki Waituhi. Nā mea nei ana te kōrero, 20 miriona noiho, ka whakapaua ki Aotearoa whānui tonu.
8: Mungā kiria takatua.
9: Nā reira, whakaraua tērā kia toru ngā wā. Nā ka puta mai ko te hua. He ua tonu te kimi i tērā pūtea. Hoi anō rā, ko te mahi ina aia nei he rapu he whakapakari ake. I tēnei ao te ao whakamaori, te ao paki Waituhi, te ao whakaari. O tira te ao waiata anō hoki. Kei katoa oera ao kei tēnei taonga, kei tēnei waka, kawe i te reo Māori, ara kei Disney, o tira, kei te reo ngā kaipapa kua timata, anō te hopu i ngā reo o koko.
8: Kura tētahi o oku tino.

0: Ai, poikia,
1: i tangi hoki au i tērā o ngā kiriata, tana waia tātsi ki tana kuia, kā hoki aku mahara ki taku kuia, he pērā tonu. Nā reira, arano atu ngā hāngaitanga o tērā kaupapa ki a tātou te Māori, anā mutu anā tēnei ka aro ki tērā o ngā kiriata ko Encanto.
0: Yeah. Ko te waimari, ko whai whakaitanga, mo te koreira, ko Kingi Raona, ko Moana,
1: engari mo moana e tika ana, kia whakamaori me tia
0: Māori.
1: Tērā.
0: Me Māori, tūtai.
1: Te nuinga o tērā, tērā kaupapa kai te reo Māori. Moana, reo mana, hewe anora. E tika ana, kia whakamaori tia moana. Māngari nui i whakaitia Lion King, a Frozen, a Koko ana, a tōna wāko Encanto anō hoki.
0: Ka pai ana, kai te tiro, he mea anō kai te paitawhiti i tēnei
1: wā? I tēnei wā, kai te aroke kia kounga ēnei. Kiriata. Akine ka hoha pea te iwi ki te whakarongo ki te mātaki-taki nei kiriata Pākehā anā ko te whāinga nui mea mai nā koe ko te rapu i te whakaro Māori anā ko te toa ki roto i nei mahi. Akine ko te whakarotu kia kawa noa mātai mate ki te kimi te rua rau waru te kau miri ona tāra anā haere kia ki Disney Poo, ki Taika, ana māhoe kore atu ki o hoa. Ana i te, te taonga.
0: Kia tātou te pūrākei.
1: Whakakiri ata tia mai, tēnei whakaaro, tēnei taonga. Ka tai ka puta tērā o ngā kaupapa, hoi anō rā.
0: I te mea, he iwi pūrākau tātou, ne?
1: Hoina.
0: He nui wa tātou pūrākau, kōroro tupuna, kōroro tuku iho, kōroro hau. Ine, he nui ngā kaitito kei Wanganui a tātou. Ko ngā mātauranga katoa ngā tupuna i taumai roto i ngā pūrākau, i ngā motete, i ngā haka. Wera momo ahutanga. No reira, kei a tātou i nei taonga ki te āta, whakato i ngā kurahuna ki roto, i nei ngā uara, ngā whakapono, ngā ahutanga i roto i te kororo. No reira, kia tau ki tērā wā, kia tū te paki waituhi reo Māori nei, whakaro Māori nei, pūrākau Māori nei, e ka tino eke. Ki te ao ki taku whakapono.
1: He iwi pūrākau, tātou, he ahurea toi, ne? Ngā kōrero e heke mai ki a tātou e harai te mea i tuhia ki te kupu, i tuhia ki te rae ko ngā mō te atea. O tī rā i tuhia ki ngā whakairo, ki ngā wharenui, i tuhia hoki ki te kanohi, ngā mataora, te tā moko anō hoki, katoa o ērā āhuaranga he waka kawe, i te hitori, i te kōrero, anā ko tā tātou he whakapūmau, he whakaua no kia ora tonu ērā taonga, kua roa e ora anā, nō mua tonu mai i te taitanga mā te pene, me te pepa, arā ka katahi ka hangarau, ka ipurangi noa, ko tā tātou he kimi i te I te aha, i ngā rautaki whakaora, i ngā rautaki whakarauora i enei taonga o te ao toi, i te mea whakapono anā hau kei reira te oranga tonutanga o te iwi Māori.
0: I te mea ko tērā te whare pupuri nei ki te ahurea, ne?
1: Koena, koena. O ngā iwi katoa, o ngā iwi katoa. Kia tahuna tērā whare, kua ngaro te whakapono a te iwi ki ai anō. Nā reira, ko tā tātou, he whakaua no, he tuku poupou ki tēnei whare kia tū pakari ia. Haere nei te wā. Hei whakamarumaru i a tātou, uri whakaheke. I tēnei whare a tākua, rite tonu ki tēnei whare a tātou. Kia pēnei rawa, tāna a tākua, tāna pakari. Hei pupuri i ngā kōrero, hei pupuri i ngā taonga tuku i hoa kui a koroma.
0: Ai. Nā, ka tui a ērā kōrero ki tērā kaupapa o te matatine.
1: As you must.
0: Ai, i te mea. Wenei kōrero tuku iho, wenei kōrero whakapapa, wenei kōrero ahurea kei roto katoa i wā koutou mahi i te ātāmira.
1: Tika.
0: Tēnā me kōrero mai te hanganga o tēnei kapa o koutou, o tātou, o Angitū. Mai tērā oroko hanganga o te whakaaro. I timata ki hea.
1: Oh, actually, he kapa he kapa te kaumārua, te orokohanga o Angitū, ko Tūwhitia, te ingoa. Engara, actually, te kautau ki muri nei, tūai tēnei o ngā kapa, arā ki te cloud, te tei o ngā whakataita super 12, 2 degrees i tērā wā. Ana, kua roa nei a hau o ti rā, te nuinga o te ohu haka o Angitu. E haka ana mate i te kahurangi, i whai pakia ka au i roto i te ao kapa haka. Nā taku pāpsa kingi kiri o nā te tahi o aku tino, kai whaka awe awe i roto i te ao haka. Ana, rua mano te kaumā whetu, taku tū whakamutunga mate i te kahurangi. I tū au hau hei kau ki te matatini. Hoi anō. Mutu ana tēnā kaupapa. Ai, he auaha.
0: He auaha.
1: Tohu nui. Mōhio au.
0: He maia.
1: Koina. Oh, mea anā koe. He fucking maia. Oh, I te mea. You know, kā mea mai i te maumahara pai au i te rā e kōrerotia mai te rā whakaeke. Kia mātou, kia mātou, ooh, ah, rereke, flat out, pērā tonu auaha, kāre e kore, e pērā ai akingi, kā whakātiria mai ngā nekehanga, ana mea mai ia, all fours, kā pē, ah, you must be joking, kā heke mātou, ana kā, you know, whakakau, mātou ia, mātou anō, mū, and kā katā muri mai ka mea tui, ai, koe nā, kā hinga au, ka mate au i tērā wā tonu, anā ia whakaharatau i kō rāhau e te tiro ana ki te papa, e mea nā ki au anō, kei te aha ahau, i tēnei wāna ngā haka. Koe anō, kā tai atu ki te matatini ki kāingini ka mōhi au, oh well, e kore a muri e hokia, me ū tonu,
0: me
1: mū tonu, ana ka tai atu ahau ki te matatini ka kōrerau ki aha anō, mena au ka tū ki te atamira o te matatini hei kau, kwa tū au te tino kau o te motu, o te ao katoa. Ne? Ke kawa noa au e kuhu hei kau noa, engari hei kau rangatira. Ai. Nā reira, ko te akoranga nui, heke ana au i te atamira, i reira anō tētahi whakapono.
0: Ki a koe anō.
1: Ki a hau anō. Yeah. Mena, ko tāe au te tū ki te atamira hei kau, ka tāe au ngā mea katoa o te ao. Aha, koa te aha. Nā reira, koe nā tētahi ngā akuranga o tērā whea ko auaha. Hoi anō rā, koe nā hoki taku tū ngā whakamutinga mā te i te kahirangi. Mōhio noa au, me hoki mai au ki Tāmaki Makaurau. A taku kāinga rua, o tira ki taku hapori o konei. E hia ke nei te hunga Māori, kei Tāmaki, e rapu ana i ngā whēako i ngā kaupapa Māori. Hei tūhono anō i a rātou ki tō tātou ahurea. Nā reira, i tūtonu tēnei kaupapa 2018 tō mātou, whakataetai tuatahi. Ka uru mātou ki te matatini 2020, engari, ka puta mai a COVID, nā reira, 3 years mātou e ta tari ana kia tū ki te matatini mō te wā tuatahi.
0: Tuatahi, ae.
1: Ana, tū ana tēnā kaupapa kāre he whiako i tū atu. I reira taku pāpā, i reira taku tuakana, i reira taku tuahine, i reira hoki aku tino hoa. I reira hoki ko taku hapori. Te hapori o konei, te hapori Māori o Tāmaki Makaurau. Te nuinga no te taitonga Southside, hoi anō, e harai te mea no konā pū. Ara tonu ngā pika no konei no te puku o Tāmaki Makaurau, no te uru, me te aha, he uri pakari rātou no ērā kokonga o Tāmaki Makaurau. Nā reira Angitu i whakakotahi mai, i ngā hapori katoa o Tāmaki Makaurau. Te nuinga o ngā kapa katoa e mauhere ana ki tētahi moka i te nui o te, o te taone nei. Aue anō rā, ko te tino whānga o Angitu, ko te whakakotahi mai. Ia Māori o Tāmaki Makaurau, ko te whakatauira e tū ki a rātou i ngā reka o te reo Māori, o tira i te pitomata kei a rātou, mō ēnei mahi. Whakapono ana hau, te mahi a te kaihaka, oh my God, he ao taumaha.
0: He tino?
1: Nē, he ao taumaha
0: rā. Nā rā whakatā katoa o te reumati, ko paukato ki o koutou.
1: Ruha ana te tinana, ruha ana te pūkoro.
0: Te ana te koutou.
1: Teika, mō te aha. Mō te 30 meneti ki te atamira ehe, ko te eke i te maunga, te whāinga nui. Nē, kaua ko te kōtihi.
0: Ai.
1: Ko te eke, ko te pikinga, ki te kōtihi.
0: Tīni huaka puta.
1: Aho, ai.
0: I roto i a wānanga, i a wānanga. Right. Hei, koutou whakaro i tērā putanga mai?
1: Te tūnga haka ngahau, tētahi waku tino tū. Ai. I taku whēako kapahaka i te mea karehehere.
0: Ai, he wātea.
1: Karehoki he hopo, ka pēhea nei tā te kai whakawā, te kai whiriwhiri. Whakatau i tēnā, tango māka mo tēnā, anā ki au nei e mihi ana ki te hunga i whakatau kia tū te, te rākau papa a te whakangahau. I puare anō he kuaha ki tēnei ao, anā ki hei ata whātoro atu mā, mā mātou ngā kaihaka, hea hoki etahi atu huarahi auaha ki te whakaputa i tēnei taonga te kapaka. Tuatai, tuarua ko te tahi o ngā painga ki au, i whakaatia ngā kaihaka katoa.
0: Ai.
1: Kotahi harai. Rau te nama. Kotahi ai, ai. Rau, engari, i hara i te mea whātekau noiho. I te mea, tautoko ana i ngā kōrero te rangatirara a ngā pōwehi. Ko tētahi, mō te pouako haka, ko te mahi uaua rawa atu, o tēnei ao, kaua ko te whakarite i ngā wānanga, kaua ko ngā mahi ako-ako, kaua ko ngā mahi tito, ko ngā mahi whakahaere i te kapa. Koe anō rā, ko tērā o ngā haepapa, ko te kōrero atu, ko te whāke atu ki tētahi, e koreia e tū ki te atamira. Ne, he, mamae nui tērā.
0: He taumahatanga nui.
1: Mō te kaihaka te rongo, kua, kua kore pea ia e tū, kua kore pea tērā wawata e whakatinana mai. A hoi anō rā, he nui ke atu te taumaha. A ki runga i te pauako, te whakamārama atu ki tētahi, e kore pea tō moe moe a e whakatinana mai.
0: Ki tētahi, ki ētahi, rua tekau,
1: koena,
0: tori tekau raini.
1: Koena, nā reira, i wai marie angi tū i whai wā, i whai takatū ngā tuarua mātou. Hei āta tuku ki tētahi puna iti, kāri i whai wāhi atu ki te takatū ngā tuatai, anei. Kua whai wāhi koe ki te tū, ki te matatini, mo te takatū ngā tuatahi a angi tū, ki tēnei kaupapa. Oh, he oranga ngākau tērā. I ora kē taku ngāka i taku mōhio kua whai wāhi atu, etahi atu kaihaka. Tēnā i te whai wāhitanga atu a angi tū ki ngā kōwhiringa, ki ngā whiringa toa. Ko te mōhio, oh, kua eke te rauhunga e noho hei kai pakipaki, kua whai wāhi atu rātou ki te tū ki runga i te atamina. Me pēnā pēr taku kōrero e hara i te mea, ko te tū ki te atamira te tohu nui, te ine o tō rangatiratanga, te ine o tō angi tūtanga, tō hono mai ki te kapa. Hoi anō rā, e marama ana he tino whēako tēnei, nā reira, taku pāpā ko tana matatini tuatahi. Tēnā, kua roa ia e wawata ana, osira kua roa ia e tae mai ana ki te matatini me te mātaki, te tautoko mai ia māua ko taku tuakana. Nā reira, taku matua, taku tuahine, matatini tuatahi.
0: Tū ngātahi
1: tēnai,
0: anō hoki.
1: Ahai, tū ngātahi. Nā reira, kua ora te ngākoe, kua whāwina te rā rau mahara ki taku hirikapo, haere nei te wā. Kare o te mōhio me nā rā nei ka whai wāhi taku pāpā ki te kapa a tōna wākahi ke mai. Hoia nōra ka puritia te rā whēako ki te whatu manawa anā he mea. Whakatangi e au e tahi wā.
0: Me te mea ko tērā te tū, tuatahi o angi tū ki te matatini. Anai koe reira a paps.
1: Koe nā, hei. I mōhio kē mātou. Ahakoa ia he pōturi e tahi wana neke hanga. Tana huri hāre i te atāmira.
0: He pakari tonu ana, ana tūri.
1: And kaua rawa e timata mai i o ana pūkenga waiata. Mō te whakawhiti i ngā rōpū, waiata, kāre he painga i taku pāpā.
0: Oh, ko maua tira.
1: Oh my god, kao te kauri wihongi, jeez. Hoia nōra, koena te take maia, e maia māua ko awatea ki te kimi i ngā rangi. Te waka waiata ia ne ka whakawhiti ia, kua mate maua ki te kimi i ngā āputa.
0: Oh,
1: he mehe e pūkenga whakakoe tērā. Nā reira ai, whai wāhi mai taku pāpā, kua ora te ngākau.
0: I pēha te whēako i a koutou e waiata ni o koutou waiata, i tētahi wā i kite au, e paki paki ngātahi ana te katoa o te wāhira, te ngāna wai, e rere ana i runga i te ia o tō koutou waiata. Hea te rā whiako, i pēhea ki a koutou. I rongo rānei?
1: He mea whakarere i te wairua. Ki taumata kē. I au ka whakaro ake ko te haka ngā hau me ngā rama he mura ana, ko te whakawātea ki te matatini me te iwi e pakipaki mai ana, rā e rā flashbacks, kei te ahua ua ua te kite, ahua ua ua te rongo i te reo engari kei te maumahara paianga i te rongo a te wairua. He rongo rere kē. Rawa atu.
0: Kei ngā rangi tūhaha tika, koutou e rere ana i te rawa.
1: Koe nā nō hoki i tētahi o ngā he momo tarukino pēr. Nē, tērā wairua, tērā rongo, e hoki hoki tonu nei mātou ki tēnei taonga. Ko tērā wairua ka rāngona i runga i te atamira haka, kārehe wairua e tū atu. Tuia hoki ki tēnā. Tēnā o ngā takatūnga, tērā o ngā wairua ko tā mātou, he pērā, kia pērā te hunga mā takitaki. Kia kawa noa mātou e tū ki runga i te ata amira, tū kareta o noa, ne? Engari ko tā mātou he whakangahau, he kukume, e ngā kai mā takitaki, he tā kirikiri mai ia rātou, kia rata mai, kia tūhono mai o tira, kia ruku rātou i tēnei o ngā puna wai. O angi itu, kia ruku hohonu rātou. Kia whakaraura, he mea whāinu anō i te hunga mātakitaki ki ngā taonga ki te reo Māori. Engari koena te whanga nui, kia tūhono atu ki te hunga mātakitaki. Kia kaua e tū kokoraho noa. Ne, kia kaua e tū karetao noa. Engari kia whai kiko, kia whai hono hono ngā. Koena te whanga nui a te kai whakangahau. Ki te kore he whakaminenga, kua aha te kai whakanga, kua porangi. Ne?
0: He kai he... Kia kutu
1: ai, koena. Koena te tahi o ngā painga o tēnei ao, o tēnei, o enei mahi. O tira, koena te tahi o ngā painga o te tōtō mai, o te whakahoki mai, i te whakaminenga ki enei mahi. Koena hoki, e kore nei e whakai. Kia pērā tonu i te lockdown ngā whakataita, kia noho ko ngā kaiwhakawā anahe, me te kapa kāre e whai i tērā wairua.
0: Ka maroke ina,
1: ka koina, ka maroke, etahi o te, etahi awā ko te mahi he whāngai i te wairua a te hunga mātakitaki, hei whakahihi ko ia hau, ne?
0: Ka pene mō ngā mahi waiata, mō ngā mahi whakaari mō te haka, wera ahuatanga katoa he rerenga ngāo i wainganui ngā kai mātakitaki me ngā kai
1: koena,
0: wata kai tū kai
1: koena,
0: hata.
1: He tā ututu, te rā wairua o te whakangahau, ne? He tuku atu ki te kai mātakitaki, anā ka hoki mai ko te aroha. He tuku aroha atu, he tuku aroha mai, nā reira. Tēnā o ngā whainga, tēnā o ngā kaupapa, tēnei ao kapa haka. Kāre he ao i tū atu ki au. Koe nā taku kai ngā kau.
0: Me te mea, ko te aro ki ngā taonga o uki, ngā taonga i whakarerea mai e ngā mātua tūpuna, me te āta pana e ngā taiapa, kia tai ki ngā wāhi hau, ngā taira o ngā waiata, ko tino whanake, tērā kapa ki tērā momo waiata, tērā kapa ki tērā momo waiata. Anā, he taiapa anoi, pana ia e kautau i roto i tā kaurua ko tūhoi tū. I ā maimai kaurua koutou i mua i tērā tū.
1: Mutunga mai o te ā maimai o te mā nukanuka, ne? Wow, kia au nei, e harai te ahuatanga hou. Koena te whakapae rere ana kua whakahoungia e māu a te ao kapahaka ehe kua whakatauira kē mātou i te ahua Māori i roto i nei mahi. Ka tai atu ai ki ngā marae, ka kite au i te hunga pēnei i ahau e haka Māori noa nei. Ka mā takitaki au i ngā atamira whakataetai nei, atamira haka nei, kua mate noa tātai ki te whakatāne. Ai a mātua noa. Kua toru, kua whā matatini māua kotu hoi e tū tāne ana. oh, chest out for the boys, you know, leo ma tiraha, turi pakea era, aqua tanga katoa. Oh, me te aha, e harai te mea he, he kino, engari, I reira te tohu tohu mai kia māua ko tūhoi, e o mātou aunties, aunties, haka aunties, ne? Ka tai atu mātou ki te atamira, whakatāne e a koe anō. He ke mai ana koe ana, tuku nā ki te ao tō Māori tanga, tō auahatanga. Nā reira, kua tū mātou, kua tāne te tū, engari. Noe nei tau kua hori, kua tino putataku kanohi, ki te ao, mōhio nei te ao ki taku āhua. Nā reira, e rūkahua nā au kia wai, kia tū tāne ahau i te ao tāmina, kia whakatāne ahau i te ao, mō wai, mō te kai whakawā, mō te kai whiriwhiri, e mōhio tonu anā i taku wairua, e katahi te whakaro whakataruna, ne, te whakatāne ahau, hei, hei whakaetanga mai e tahi atu.
0: Hei ōki te pauaka.
1: Koina, hei. I te pauaka e whakapae nei te iwi me kuhu māua ko tūhoe ki tēnei pauaka tāne, ne? Nā reira, ko tā mātou, ko tā māua, he rapu i te rātū, he atone te tū a māua ko tūhoe, he rapu i te rā taira, he wānanga tahi me te kapa. Heke nei ngā roi mata me he wairere i te wānanga no mua tonu i te matatini. Ia māua e kōrero nei ki te kapa o ahua risky tēnā he risk nui rawa. He mōrearea tēnei tauiratanga, tēnei ahua tū. Kāre pia māua i te mōhio, ka pēhea nei te titiro mai, te whakarongo mai, te aro mai a kaua a te iwi whānui tonu engari a te te kai whiriwhiri. Inā rā hoki, toru te kai mahawaru anō hoki ngā kai haka kei tēnei kapa. E harai te mea ko te kapa o tūhoe rā o ko pere. Nā reira, mea ta whai whakaro maua ki te whānuitanga o te kaupapa. Ki o mātou i te whānau whānui tonu. Inoho mātou ka wānanga, ka āta tuku i nei kōrero. Hea ngā whakaro, ka whakai mai te kapa.
0: Hea ngā kōrero i puta. Nina, hea ngā kōrero i puta i o koutou hoa.
1: Ko te whakaetanga. I reira tonu, te wero mai, aku tungane, aku prata, he pērā rawa te tata mai, ka he Māori noa te wero mai i ahau. Me taku whakae ki tērā āhuatanga, ka rau te hiahia noho ki ngā ropi whakae ki ngā mea katoa, me kimi, i ngā aronga katoa, kia mihi aku tungane, i ahua hopo, te kōrero mai, te wero mai, mō te tūpono ākene ka pāma mai ahau i e nā kōrero. Engari ko tāku, e harai te mea e wero nei rātou i ahau e kimi māramatanga ana, ne?
0: Kamutu, wero wero ana i te kaupapa.
1: Koina, pokororo mai rātou.
0: Kia ki te awanatanga kato.
1: Mēnā kai te tūtaa, kai te haka mātai kato, me haka hoki kōrua. E ka mea atua, e harai te mea kāre māua e te haka, kai te haka tonu, engari ki ngā tahataha, ko te haka, ko te wairua haka, he haka rite kia māua. Waimaria noho ki koina taku haka tuatahi i titoa e au, e hāngai ana ki te whare wānanga ai. Nā reira, e harai te mea, e tū noana māua ko tūhoi i ngā tahataha, mō te whakakī i te pauaka o te manu ngā ngahu, hoi anō rā ko tā mātau katoa, he whakatauira i ngā wairua rereke o te ao. Ai,
0: I
1: te hiahia rereke a tēnā i roto i tēnei ao. Te tū rereke, te āhua rereke. Me whakatauira i tēnā ao. Me te aha e mōhio ana te katoa. He whanau ngā takatāpui tā tēnā. O tātou katoa, he uri takatāpui kei ngā hapori katoa. Ne? Mena kāre... mena kāre he uri takatāpu i kai tō hapori ana e huna ana ia
0: i te
1: whakamā, i te hopo, i te mataku, i te rā whakawā. Nā reira ko tā māta he whakatauira atu i tētahi tū, i tētahi ao, i tētahi wairua rite tonu ana ki tērā. Harai te mea he wahine rawa, harai te mea he tāne rawa. Ara anō atu ngā ao o wainga nui. Ko tā māua e whakatauira i era ao. Mō te tāgi te poi, kua roa ngā tāne e whiu poi ana.
0: Ai, ai.
1: I tēnei tau i whiu poi ano hoki a tauira mai tawhiti. Engari e aro kē mai te iwi ki a māua ko tūhoi ano he āhau e he. Kua roa
0: ngā tāne e whiu poi ana i te
1: atamira haka.
0: E mea whakapakari ngā
1: te tāne ano hoki. Nā reira, kei reira tēnei ao, a kene ko te rerekētanga i whiu poi māua, engari i whiu poi māua. I roto i te tahi tāera whakawahine nei.
0: Whakawahine nei,
1: ne? Harai te mea i koirawa o māua mahi poi. Engari, i tū māua anō he kai poi no te kapa, rite tonu ki ngā wahine.
0: Kamati te kaunga o te piu o te poi. Mohi o kaurua ki tā kaurua mahi.
1: He ua ua rawa, ka tino mehia ki a kritsuahine kua roa e whiu poi ana e eke ana i e rā taumata o te poi. Mm. Ana ka tū mai ko te haka, kua mate nei māua ko tūhoa ki te kimi, ā te tū, i roto i te ao haka ana, me tū Māori noa nā reira i whainua māua i te ngākau, i te wairua te ngākau mō e nā kupu mō tērā āhua tū, e tahi o ngā tāne. E hara i te mea ko māua nahe ngā takatāpu i o te rōpū. A rāno atu e tahi, he whemana nei te āhua, engari e hiahia kia tū tāne nei, ke i roto i ngā haka. Ko ai māua, mātau, ki te kōrero atu, nā, ka me tū takatāpu i koe i te mea, nā, koe nā te hiahia te ngākau, te hawa te ngākau, whāia. Hāo i nātu, nā reira ā, koe nā tētahi o ngā āhuatanga, o tēnei āo, o tira o tērā, taiapa, ai. I panaia, e mā o ko tūhoi. Hei whakatawira atu, ā.
0: Ka poe, nō reira, heha te toimata, te paitawhiti mou, heha ngā kaupapa e whai nei e koe, e whāia nei e koe, ngā mahi e whāia nei e koe, ngā tūmāna ko rā nei, e whāia nei koe, mo te āpōpō.
1: Oh, karau te hiahia kia tuku noa i te whakautu, kia poka noa tana tau ki te iwi, i te mea, you know, kia pātai mai tēnei pātai heiri matau ki muri, kua kore au e whakapai, kai konei au e noho ana he rite tonu, rima tau i mua i tērā. Nā reira, aha kua tau ahau ki hea, aha kua tai atu ahau ki hea, ko taku whāinga nui kia harikoa, anā kia Māori, kia aroha hoki a ki e rā mahi, kia kawa noa e tai ati ki ngā kaupapa mō te tai noa. Mō te tai ati nā nāte, engari kia aroha tia ngā kaupapa ka tai atu e au. O tira, kuaku mahi katoa kia ohā ki tia. Ne, kia whai hua haere nei te wā. Kia kore noa aku mahi e mate āpōpō. Kia kore noa aku kupu aku whakatutukina katoa e wareware tia. Engari kia mahara tia e rā mahi katoa o ngā rautau e hia ke nei e kainamu mai nei. Koe nā te whāinga nui. Engari, ko taua ōhāki, ko ngā whakatutukina ka waiho tia mai e au, kia whai take, kia whai hua, kia kawa noa e maharatia. Oh, he tangata harikua, he tangata aroha, no, engari, he tangata i whai hua ai te iwi Māori, i whai hua ai te ao Māori. Ne, pai te harikua, pai te aroha, engari, kia au nei, kāre he hua o e rā taonga, mena e kore whai hua. Nā reira, ko taku whāinga i roto e aku mahi katoa, kia whai hua, kia ora ko te reo, kia whaka awe awe ko te reanga hou, kia harikoa, kia arohau, kia hau anō o tira ki aku kaupapa katoa, anā kia whai hua, kia ora tonu aku mahi, hare nei te wā.
0: Anā ka hoki ki wā taua kōrero mo tēnei te tuanui, ko tā taua tuanui, te tuapapa mō ngā uri, kai te haramai nei.
1: Kia sky high rawa te tuanui, ne? Kia taitai rawa. Te tua nui ka waiho tia mai hei tua papa mā tātou tamariki. I te mea e ua ua haere anā te ao. You know, ko tā tātou he whakangāwari, he tuku i tērā generational health, generational wealth anō hoki. E hara i te mea, he mea pūtea tērā, tērā wealth, ko te ine nui, ko te Māoritanga, ko te ine nui, ko te harikoa, a te tamaiti Māori, a te tangata, i roto i tēnei ao, ne? Nā reira, ko tāku he āta kimi, i ngā kaupapa, whakaharikoa i te tangata, anā kia noho tau ia, i tāna tinana, i tāna ao, kia haere tonu tērā, tērā whakaaweawe ngā, ne? Kia kawa noa e mate te wairua whakaaweawe i au, engari kia ora tonu haere nei te wā.
0: Haere ake nei, haere ake nei. No re re, mihi kauana ki a koe, mau e whakaaweawe nei i te iwi, mau e tuku nei i o titonga, ki te ao, kia rangona, kia kite e te ao, mau e kaui nei e nei kaupapa, e kōkiri ana i e nei kaupapa, e koke whakamuana, e koke whakamuana i roto i tēnā, o ngā horopaki, o ngā ao. Mihi kauana ki a koe e hāpai ana, e tautoko ana i watatau tai tamariki, kia eke rātau ki ira taumata. Mihi nui ana ki a koe.
1: Hoi anō. Kia kaua tātou e mutu i konei, me mihi hoki ki a koe. I tēnei taumata, i tēnei kaupapa e tuku atu nei, ana hei wānanga hei kōrero, he mea nui e nei pae pāpāho. Tuatahi ake a kia mo te reo Māori, tuarua ake mo te whaka kanohi anō i taku hapori. I taku hapori o Tāmaki Makaurau, o tira i taku hapori ue nuku anō hoki. He ua ua te whai wā, te whai i e nei pae pāpāho, hei whaka kōrero i ngā i te hitori a te tangata pēnei iau o tira hei tuku i te reo Māori. Nau anō tēnei taumata i whakarewa, nau anō tēnei kaupapa i whakatinana mai hei taonga mate iwi me taku mangari i whai wāhi mai au ki tēnei kaupapa. O tira i toro mai koe ki ahau aha kua te uaua o taku aroa mo taku tōmuri, hoi anō rā ko te painga, kua tae mai, kua tutuki, anā kia au nei, ko te tūmana ko ia kua whai hua, tā taua wānanga, engari kia mihi a koe taku hoa, kua kite nei au ia koe e whakatangetange ria kāna, i roto i enei mahi, hopu kōrero, enei mahi wānanga, ko koe tonu rā tāne te wānanga, e tōtō mai anei ngā kōrero a tēnā aha kua ko wai, aha kua tana rongonui, aha kua tana pakeke, aha kua tana hanga. Ko koe tonu tēnā e tōtō mai ana e whakatua nai te whare o tāne te wai ora. Nā reira, kia mihi a koe, kia mihi a tēnei kaupapa, ngāri ngāri ngā, ngā wai wai o tēnei kaupapa, a kua ora tonu nei a tēnei tāngā te wānanga i a koutou. Kia ora.
0: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa. Nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Nau mai, ki pūkōrero, ko pere wehongi tērā, uri o te rarawa Ngāti Kuri, Ngāti Kahu, Ngāti Wai, Ngāti Rehua, me ngā puhi. Ka rongo ake tātou mo ngā pakiwai tuhi o Disney Reo Māori, mo te tū ki te matatini, me ngā tini kaupapa e kawea nei e pere, me tōna kāhui.
3: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
4: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: Rota, rota, a Wikitoria Makia.
1: Te hakatu wheratanga o Mara ki Melba Street. Ki runga, ki raro, a roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga. Mā koutou e ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kiore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku, miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota, rota, ngā Wikitoria Makia.

0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Keep it locked, right here on Tautoko FM.
2: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
3: Manako.
4: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
5: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP ara te anganga whakatau I te āhua o tā ngā pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpiti hangarā nei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP ara te anganga whakatau I te āhua o tā ngā pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki I te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere I te motu mai I te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua I te wā kotahi. I ngā rangi tataka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris I tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga I ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko I te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga I te toru ki te whātau.
6: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou I ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō I ana mahi tūkino I tō tātou iwi. Me ana au, e tūkino I te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino I a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
4: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tō rangapū. Aha kua he ture kei raro I te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana I ngā mahi tō rangapū I enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki I ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau, e o rātou anō whakaro.
7: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro I rotu I taku inangaro. Engari, ko tāku e meake ana I tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare I te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
4: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā I te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea I ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite I te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
8: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea I te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa I Rotorua I te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri I hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
4: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori. Ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau e hihi ana te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, na ka tupu tupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
4: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuma. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
7: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i rotu i taku inangaro. Engai, pa tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
4: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rāne. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka a hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
6: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga, marama noa atu te kite atu, kare, e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei, e tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
4: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa. Kia o rātou ake, hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
8: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016, i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
4: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika, e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori. Ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
3: Ko a te rua mano whātikau pia, ne koina ke te tau i hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona konoi ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
4: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

A piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hoki pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira e konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei ata e hoa mā kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, nā reire mihi ana, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika tēnā. Mōrena kia koutou, e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Ko hono mai, e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Whanganui, ko te Kō Awa FM tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi, morena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Ngāmotu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou, morena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, nā reire mihi ana mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Taurango Moana. Ko tipine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā, he ata rā tū, he ata tūrei rā nei, te 25, te 25 o Ākuhata o Here Turikoka rā nei. Nā rere e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira mai te wā nei, tainoa atu ki te whakarakai i tēnei ata, te rā ia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o Waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou kua hono mai, koutou e whakarongo mai ana, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. A tamārie, mōrena. Mōrena.

Ko tau kia rongo, ko tā David Seymour hia hia, ko tā Te Pāti Act hia hia, ki te tai i kaupapa here, ki te whare paremata, ko tau kaupapa here. Ara, ko tauna tino kaupapa, me ki kia kotahi ana ke te ture mā te katoa o Aotearoa. Kia kotahi ana ke te ture mā te katoa. Anei hoki tā te nuinga o ētahi e whakarohi ana. Ko tēnei ko ia tonu taua kaupapa here ara te Treaty Principles Bill. Hoi anō, kua hoki anō, kua hoki anō tērā, i roto i ētahi anō kākahu, nei, i roto i ētahi anō kākahu, kua whakakākahu tia, e nā reira e hoa mā. Kau e aro, ne, mōhio koe, mōhio tātou, ko tāna hia ke, ki te whai pōti, ki te rapu pōti, koina nuiho. Koina nuiho te take, ngā take, ana nei mahi. Kei te whai pōti, kei te rapu pōti. Aiahara. Aiahara. Koina aku kōrero mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei ko tētahi ui uinga. I Wanganui i a māua ko Roihana Nuri no Te Arawa, Ngāti Awa, Ngāi Tūhoi me te whānau āpanui anō hoki. Nā reira i te ata nei, ka kōrero mai a Roihana, mō etahi take tōranga pū. Rā, pēnā i te paipa hamuti i whakaitia e te kaunihera o Rotorua, kia whakatakotohia pātata ana ki tō rātou roto tapu o roto kākahi. Nō reira ka kōrero mai ia mō te whakataunga te kōti teitei e pāna ki tērā o ngā take. Me e tahi anō take tōranga pū. Nō reira whakarongo mai rā kia Roihana Nuri.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Ko tai pari tai tumu i tēnei. I tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tōranga pū. Nā reira, nā rungi i tēnā, no tātou te whiwhi nā te mea, ko hono mai, te tahi o wā mātou, wā tātou, kai pūrongo hapori. Rā, koe Roihana Nuri i tēnā. Tēnā rā koe e te hoa, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tīpini o tērā e mihi ana ki a koutou, o tērā tātou o te moana o taurangi i tēnei wā.
1: Kia ora rā, ka poi. Ana, hei, kaupapa tīmatanga mā tāua. Ka tahi anoa kua whakaputaina e te kōti teitei, tā rātou whakatau e meana i he te mahi a te kaunihera o Rotorua, i a rātou e mahi ana i tā rātou paipa hamuti i te taha o tā koutou roto tapu o roto kākahi. E hoa, ko taku pātai kē ki a koe, e ai ki taku pānui, kua whakatakotohia kētia e rātou te paipa, kātahi kārua, kua honoa kētia etahi o ngā kāinga ki te paipa hamuti nei. Ahoi anō, kāre toni rātou i tai atu kia Te Arawa, kia Koutoura, o te poari whakahaere o roto kākahi, ki te kōrero mō tēnei o ngā take. Tēnā e hoa, whakamārama mai.
2: Ai, tika tonu, well, me mohi o tātou, karekau te poari me nā uri o te moana tapu o roto kākahi i te whakahē kia hanga i tētahi wāhi whakatikatika i ngā parahamuti o tērā hapori tonu o Tarawera. Mm. Ko te rarukie, kare te poari, kare nā uri, kare nā hapu, kare nā iwi o te moana tonu i whai wāhi i te tīmatanga o tira i te orokohanga o te whakaaro, whakamehanga i tētahi wāhi, whakatikatika i ngā parahamuti. Karekau tētahi i te tino whakapono, a ka whakatakatoria he paipa, he tata ki te moana o roto kākahi. Nā reira, koira pia te mea kino, ka tūkino hia tērā no te mea ka whakaaro te kaunihira e ka kōkiri tāna e hie hie ana, aha koa tērā ētahi atu whiringa kai mua i a rātou. Ko te nuinga o ngā uri tonu o te orotokāke, kare hie hie ki tēnā paipa, kei pakaru tēnā paipa, ka maringi tēnā tūtai paruhamuti mai e nā kai noho o Tarawera ki roto o roto kākahi. Nā, ka maringi hoki mā te awa o te wairua, ka tau anō era para ki roto o Tarawera. Nā reira, ki te whakatika e nā parahamuti o tētahi hapori, engari kā kawea tonu mā te roto tapurā. Koere te mea kei te tino whakararu, hea te wāhi ki ngā iwi, me te kōrero o te kaunihira wā, kei te mārama rātou ki te whakatau o te kōti teitei, no te mea i tīmata rātou i enei mahi me tēnei whakaro ki te waihanga i tētahi mapi whakatatarawa ki te moana o roto kākahi nā reira. Kei reira te matu o te whakaro o te raruraru ki au, me te nuinga o ngā uri o roto kākahi tonu e hia hia ana ki te pakaru i tēnā, ki te whati i tēnā paipa, ki te tīmata anō te kaunihira i ana mahi no te mea, kei te kōrero tātou miriona miriona tāra kua maumau i te kaunihira, ki te pakanga, ki he kaue whakatakoto no te mea, te ara i takotoria ai tēnei paipa, kei roto i etahi kāinga, kei roto i tētahi pā, kei tētahi taha o tētahi urupā, e whakawhiti ana i te awa o te wairua tonu, nā reira, ai, kei reira kie, nā reira. Tino harikoa mātau ki te whakarongo, ki te whakatau a te kōti teitei, he roa tēnei whawhai mo te rua tau, mō te puari whakahaere, mana whakahaere o roto kākahi, kātahi, kā rua mo te hunga i poro tēhi, e kia nei ko protect o roto kākahi. He rā rōpū o ngā uri me te hunga ngā kainui ki te tiaki i te tai au, i reira e tōpuni ana, e hōpuni ana mo tētahi wā ki te aupōro me te poro tēhi, ki ngā mahi kerikeri whenua, ki roto i ngā wāhi tapu o mātou. Nā reira, kei reira ki te raruraru. He oi anō, a ko ai ka mōhio ka ahatia, karekau te kaunihere i tino whakapāha engari kei te mōhio kē ia, kia tāna i hi ai, kāri whai wāhi ko te puari, ko ngā uri, ko ngā hapu, ko ngā iwi, ara tūhaurangi me Ngāti Tūmatawira ki te whakarongo, ki te whiriwhiri kōrero. He tohu tohu kē te kuaretanga o tēnei mahi a te kaunihere i o mātou whanaunga nā reira. Ai, mihi ana ki te kōti i tēnei wā, ko ai ka mōhio hea te a pōpō, engari te nuinga o ngā uri e hia hi ana ki te tango i tēnā paipa, kia kau e whakatata ki a mātou, whakahoki a te parahamuti ki Tarawera, mā tērā rōpū, mā tērā, mehe mea ka noho koe ki Tarawera, māu o tūtai e whakapai ake. Kau e riro mā ētahi atu mō ana e tūkinohia me te mea hoki, mō te mea kei te whakatikatika i tō paruparu. Hia hea nā koe ki te noho ki reira, māu utu. Kau e haria mai o para, mā tō mātou moana tapu. He moana tapu rawa
1: Ma
2: tēnā.
1: rātou ake te paipahamuti nei, mā ngā kāinga o Tarawera, he mea nā koe.
2: Ai, mā rātou
1: Nā,
2: ake.
1: ki ai au i
2: Tuku iti
1: mua.
2: o tā, tuku iti o tō mātou hapu o ngā iwi kei te noho ki reira, ko te nuinga ehara e nā tāngata no mātou. Engari, karekau mātou,
1: Eka.
2: ki oku ngā titiro, karekau, kare mātou e whakahe ana ki te, me whakatika rātou i a rātou me tō rātou parahamuti. Engari, ka kawea mai o rātou parahamuti mā te moana o roto kākahi, tētahi o ngā moana tino tapu rawa o Aotearoa. Koe nei te
1: Oi.
2: kuari o te kāwanatanga ki te mahi tēnā mahi. E āhea nei te kōrero no te mea kua au kei te whai i te kaupapa.
1: Kia
2: He
1: ora.
2: uri ahau o tērā moana. Kei te pupuri he aho ki ahau ki tērā moana nā reira. Ai, e hara ko te mahi a te kāwana, a te kaunihira, he mahi tāne whakaro ai mo te paingo o te kaunihira.
1: Ai, ai, ai.
2: Anō nei, he moana, e hara tēnei moana i te moana tapu. Te kau mā toru atu anō nā moana, tōna tikanga kamanaki tia i tēnei kaunihira, he oi anō, e no whea tēnā whakaro ki te tuku i tētahi paipa, tata rawa ki roto kākahi. Karekau au e paku māra māna ki te pōrangitanga o te kaunihira ki te mahi tērā, me te mōhio, he kā pakanga ngā uri o tērā moana, kia noho tapu rawa tēnā moana.
1: E Roihana, ko taku pātai kia koe i tēnei wā, mēnā rānei i whakamahia e te kaunihira, tērā o ngā ture te fast track, ki te whakatutuki te mahi nei.
2: Kā kore tonu, kā aupōro, kā poro tēhi tonu te āhua o tō mātou whānau. No te mea tirohia ki ngā kuaretanga, ki ngā hapū me ngā
1: Ai.
2: iwi, ki tēnā moana, ki tēnā moana, ki tēnā moana. Ko te karere ki au o te kōti teitei e mea ana, kaua e mahi tētahi mahi me te whakakore i te whaiwāhitanga o te hunga nōrna tēnā moana. Mihi me kei te kōrero mō Rotokākehi, kōrero ki te Rotokākehi Board of Control. Ni?
1: Ana.
2: Ko rātou te mana whakahaere, kā mutu. Kare he mana whakahaere atu anō mo tēnā moana. Kei te pupuri te mana o ngā tākere moana, o kia Te Arawa Lakes Trust mo ērā atu moana o Te Arawa, engari kaua mo tēnei moana. O te mana
1: mai,
2: tonu o roto kākahi kei raro tonu i te kāwana Tianara.
1: Ai.
2: Nā reira, i rere kē tō mātou moana o roto kākahi
1: Ai.
2: Ki ēnei atu moana. Atu i tēnā, kau e mahi whakahihi me te whakaaro ke kaua ngā kai mana moana e whai wāhi ki te tēpu whiriwhiri. He aha, ētahi kaupapa kei ona taha, kei roto i te moana, he aha atu rānei. Mea kuari noe ho tēnei mahi, ngari, he rā nui tēnā rā te pānui mai a te kōti teitei e mea ana i konei koutou he ana te kaunihira. Nā reira, whakatika rātou i a rātou anō a te wā, ka mahi tonu rātou i ēnei mahi. He a te akoranga, ka puta.
1: Anai, i kitea ia ko te tiamana o tākoutou Puari o Roto Kākahi, a Wally Lee, ko tāna, tērā pia ka pai tonu i te taha ture, kia paka tūtuki hia tonutia te take nei. Ahoi anō, i te kororo mai koe mō ngā kaiporo tehi e hoa, ana i reira, kei te maharau, ana i tai atu te hunga prihi mana. Ahoi anō, nā wai rātou i utu, ana mohi au, ko tātou nei, ngā kai utu tāke o Aotearoa, ne? Ai, ko tātou katoa, yeah. I utu mō ngā prihi mana i tai atu i tawa wāra. Ai, au e tau kiri, yeah. Ai.
2: Ai, tika tonu, nā reira. Tērā, mō nā hapū, mō nā iwi, mō te hunga, e hiahia ana ki te whawhai mō te oranga o te taiao, kuina te take o tēnei rōpū. Ko protect roto kākehi, ko rātai hoki ka tautoko i te Board of Control, ki te kawa kōkiri i tēnei take ki mua i te aroaro o nā kōti, tīmata i te kōti taiao, ka hinga ki reira. Mea rā wāke, nā whai anō ka tau atu ki te kōti teitei, i reira ka toa rātau. Ko ai ka mōhio a pōpō, engari, hea te take me whawhai te iwi mo te oranga tonutanga o tōna taonga. E hare te mea, kārehe ara atu anō ki te whakatakoto i tō paipa. Koi. Nā reira, kei reira te raru. He oi anō, ai, he rangi pai mō roto kākahi, ka taia te tau. Ko te raru raru nui, kāri e nei rā, kei reira ki te paipa. Nā reira te pātai, he kā aha me te rā paipa.
1: Ana.
2: Ko te iwi kāri e hihia, kia whati te rā paipa, kia maringi tēnā tūtai ki roto i te roto kākahi. Nō te mea, ko roto kākahi tētahi o nā tino moana tauri kura rawātu o te ao, o tira o Aotearoa. Nā reira, ko te moa reareatanga, kei maringi tētahi parahamuti mai ngā kainoho o Tarawera ki roto i te moana, me taku mōhio, kāre ērā kainoho i te hiahia, kia noho mō rearea te moana ki te kaupare i tētahi whatinga, i tētahi pakarūtanga o tēnā paipa, no te me kāre tā te kaunihira te mea, e kore kore rawa, ētahi o inā para ka maringi ki roto i tēnā moana tapu.
1: Tēnā koe Roihana mō tō ātapaka marama i tēnā o ngā kaupapa. Kaupapa tuarua, no te rāwiki i kite ai au i Rāwiri Waititi, e meana mō rātou nā o te Pāti Māori, kei te mea tū rātou ki o rātou kaipōti, me aro kē rātou ki te pōti mō te kaitono. Kaua kē e aro ki te pōti mō te pāti. Engari, o pakaro ki tēnā momo rautaki wā rātou.
2: O he rautaki tēnā, nē, no te mea, kāre hea haki aha, mehe mea, ko te mea nui e māra mana te hunga pokai pōti ki tēnā rautaki, ki tēnā kōrero a tēnā pāti. Nā reira, ai, titiro ki nā piki me nā heke i roto i nā tau e rua e toru rā nei, kai te mārama tērā a rautaki a rātau i te whaihua, aua. Koe ka mōhio rā tātou, hei te pō tonu o te tiwa whetu o Noema. Engari, ko te mea pai ki au, ko tuku rātou, ko takatakotori ara e rātou, tā rātou rautaki ki mua i a tātou, i hunga kai pōti. Nā reira, kai tēnā tangata takitahi te whakatau, mea ha rātou, mea rātou pōti e rua. Ko tāku, he nui tonu te whānau kei te kiāke me panoni te kāwanatanga ki aramai he kāwanatanga hau. Uu te kite ka pēhea tērā mehe mea kei te noho whawhai tonu i nei pāti o te taha maui. Me te mea noho ki kei te kiāke ko nā kākāri ki te tino pāti ko āhua tau i tēnei wā, ko ki te tātau te āhuatanga o reipa. Ai, me te mea hoki ka aria roa ka mohi o tātou, hea nā rautaki o tēnā pāti, hea nā mahi o tēnā pāti ki te whakakoakoa i te hunga pōti ki a tāia tuku wā rātou nā pōti mō tēnā pāti. Nā reira, ai, he tuatahitanga tēnei mō te pāti Māori, mō te hitori o te pāti Māori, ki te pātai noai hō mō nā pōti kaitono anake, no te mea karekau rātou i te mahi tērā mahi mai te orokohango tēnā pāti i te 2004, ne? Kairawa mai ki tēnei rā. He mārama, engari he mārama no te mea kei te kita tātou, ai nā wehenga me nā tohe Wainganui a Maria Meno Kapakingi me Tākuta Ferris mai te raki ki te tonga, ka pakanga te āhua nei, ka pakanga ko te pāti Māori ki ona mema o mua, ki reira a kāriro mā reipa aua tūru erua no te mea āhua wehe ana ki taku titiro te hunga tino tautoku i te pāti Māori. Engari, ko wai kā mōhio?
1: Tētahi o ngā whakaro kua rangona e au i me mai tētahi o aku hoa. A tērā pia ka pai hua tā rātou rautaki. Engari, tērā pia rā nei Ko hoki mai ki te patua noa i a rātou. Ai, nā reira, ai. Tāria te wā, ka kitea. Kaupapa whakamutunga mā tāua e hoa. Kua rongo au, ina nahi tonu rā i rongo au i David Seymour, Rawiri Seymour. E kōrero ana mō tetahi o wāna kaupapa here. Ko te tino kaupapa o tāna kaupapa here. Ara, kia kotahi, anake, te ture, mō te katoa. Engari, oku pāu.
2: Ai, tika tonu. Ka pau tōna kaha ki te panoni e ia i ngā tikanga, i ngā tika o tāu o te iwi Māori.
1: Mm.
2: Te āhua nei i roto ana mahi kōkiri i tēnā pire i tēnei kaupapa here ā rātou, i tēnei kaupapa here ā rātou. E māra māna tā rātou nā wero ki te tiriti o Waitangi. Ano nei kei te kiāke, oh, he whakamāra mā noe ho e nei kaupapa here, kia tika te āhua o te whakatakoto, i nā, kia tika te mātāpono. Engari, hoha noe ho ki te whakarongo ki tērā no te mea, mai anō i te tau 1840 tauana tēnei. Kari i e i reira? Nā reira, kei te kia ake i ia o me whiriwhiri anō tātou i tētahi tiriti, o te rai nā, i nā mātāpono o te tiriti. Nā reira, kā hoki mai anō tēnei tūha ki te rū aki haere, anō nei kare mātou e kite ana ko te Treaty Principles Bill tēnei. Nā reira, tiruhia ki te whānuitanga o nā kaupapa herea Act me te mea hoki, e kare kore, kei reira he meka matu e hāngai ana ki te whakangoi kore i te tiriti o Waitangi. Hena ka pēna, o heaha, ka āhia ia ka mutu i tēnei amu amu nui rawa ana, me ana kai tautoko mo te āhua o te tiriti o Waitangi. Anō nei, ko rātou nā tōhunga o te tiriti, ko rātou kei te mōhio i te hinengaro o nā rangatira o ngā iwi. Kari rātou mōhio ki te kōrero Māori, nā reira, e pēhea nā rātou te mōhio hea te, tēnei mea te tiriti. Kei te aroke noiho rātou ki te reo Pākehā o te tiriti. Karekau au e ki te whakapākehātanga o te reo Māori. No te mea e rere kē tēnā ki te reo Pākehā. Ko te reo Māori tētahi, te tukumaha o nā rangatira ka waitohungia te tiriti o Waitangi.
1: Ai, e rato i te reo Māori.
2: I rima te kau, tōna rima te kau kā waitohungia i te reo Pākehā. Engari, kare tēnā reo Pākehā, he orite ki te reo Pākehā, te whakapākehātanga o te tiriti. Ke tēnā reo ki tēnā. Nā reira, kei te mori mō, kei te mārama David Seymour ki tēnā? Roti mea, kei te whakwai ia mō tētahi tiriti, kare te katoa, kare te horopaki, kei te ngaro i roto i ana tohe, te katoa te horopaki e pāna ki te tiriti o Waitangi, ki te hāpaiaki i nā tika, i oati tia e te tiriti kia noho mana motuhake e te rangatiratanga o ngā iwi me nā hapu ki o rātou nā tāunga. Kare tātou e ki te tērā? Nā reira, ai, he wā patipati pōti tēnei. Nā reira, kare kau au e tino tūmeke ki tāna mahi. Hei ā pōpōko 3D Principles Bill 6.0.
1: Nā reira,
2: atu, haere atu, he pe tema o 3D Principles Bill 7.0. Haere nei, e kā maumau ki te wā, te, kia tēnei pirewe, kia tēnei kaupapa herehe. Kei te mōhio tātou, ko tā rātou tino hiahia ki te whakakore i te āhu o te tiriti o Waitangi. Engari, ki te pēna, kura noi ho te pepa, e mana nei tō rātou noho ki konei.
1: E roi hana, taku pātai takamusunga. Ana koina, ki te hiahia mai a David Seymour, ki te whakatakoto hiahia kaupapa here ki roto i te pare paremata. He utu tō tēnā mahi wāna? He utu? Mā wai tēnā e utu. Ai.
2: Well, tika, koina te pātai, me pātai hia e mātou tēnei wā. Nā reira, mehe mea kā riro tonu. Nā reira, ki oku nā whakaro, me pōti tātou mo te rōpu e whakapono ana tātou, ka pai mo tātou, a ka pai ki te kāwana i a tātou. Nā reira, hamipaka noiho ki te pōti mo tēnā rōpu, ka noho hei āpitihana, no te mea ko te manakai roto i te runanga o ngā minita, ki te whakatau i nā pire. Nā reira, kā tīmata, ko tō kaupapa here, hei whakaro, hei arahi i o hunga whakapono, i tō tai pono, ka tae koe te kawi i tēnā kaupapa here ki te rārangitanga o ngā pire a mima ki reira whiriwhiri ai. Mehe mea ka tangohia tō pire i te pōti, sa tae te tīmata te kōkiri i tēnā pire whakamua, nā reira.
1: Nā
2: ko
1: rā.
2: Te mahi puna me ma pāre mata, he hāpai i ētahi kaupapahere, he kawe i ēnā kaupapa ki roto i te pare, me he mea ka waimare rātou, ka puta wā rātou kaupapahere a utirā rātou pire i te kēne, ka whāia te tikanga, te tūkanga o te whare, kia tutuki nā anō, kia kite tātou me he mea kai ā rātou nā nama, ki te kōkiri, ki te hāpai tēnā kaupapahere, nā reira. He utu i te mutunga o te rā, ki tēnā o tātou, mehe mea he kaupapahere pōrangi i te tīmatanga. Maumau wā, kura te utu. Kā te take e maumau wā na tātou ki ēnei kaupapahere, kāre i whakamana a ture nei. Nā reire, tēnei kā awanatanga rereke nei, ka mea tu ao, ka tautoko mātou nā hoa kā awanatanga, ka tautoko ēnei whakaaro, engari kaua ka kore e whakamana a pire. He āhua pōrangi tēnā, no te mea maumau wā. Ā, ka uru ki roto i te tukanga o te kōwhi, komiti whiriwhiri, e nei mea katoa. Engari, he oi anō. Kari kau au, he kōrero noa e nei, mo te āhua o te tukanga i roto tonu i te whare mīere.
1: Ai,
2: kia mōhio ai tātou. He aha kia, ko taku kōrero whakamutunga. Pōti hea mo te kaitono e ai ki o whakaaro, ka kawe i o hia hia ki roto i te whare, kātahi ka whakatinana hia mā tētahi ture, kātahi ka whai, whawhai ia i roto i nā tukanga kia whakamana tēnā whakaaro hei ture mo te painga o tātou. Koira ki au, kare pai te whakauru ētahi mima, kore take noe o nei, kare mahi tētahi mahi, whiu kōhatu ki konei ki kona, ko tāku kei te aki a hau kia whai māramatanga tātou i mui whakatau i tō pōti. Whai māramatanga i runga tonu i ngā kaupapahere e rata ana ki a koe hei painga mo tō whānau. E rata ana ki a koe hei painga mo tō hapori. Ne? Koera ki au, kau e whakarongo ki ngā kōrero weri weri me ngā kōrero tūkino i ana i a tātou. Nei te mohi o tātou, he wā tēnei e takahi ana i te mana o te Māori mō te whai nā pōti te take. Nā reira, ke matāra tātou, kia tiakina tātou i a tātou, i enei toru marama e haere ake nei, me aroha tātou ki a tātou, me te mōhio, i a toru tau, ko te Māori kei te noho, hei papa, mō nā rōpū, tōranga pū, hei wepu wepu, kia whai pōti, no te mea, he whakamataku i te kai pōti, ka mea ke ōkei te hara mai enei Māori. Mai rā no mātou haere mai ana, no te mea no mātou te whenua. Koe nā e hoa.
1: Tēnā rā koe e roi hana, māu i kōrero mai mō ngā kōrero tō rangapū. E mihi nui atu ana e hoa, tēnā rā koe.
2: Kia ora, nā mihi, hei kona rā.

Na. I titoa tuatahitia te waiata nei e tā apirana ngata mō te hokinga mai o te hokopitu a tūmatawenga i te pakanga tuatahi o te ao. Anā, kua tapaina ki runga i a tā apirana ngata ko ia te matua o te waiata aringa. I ngā rā iaia e rangatahi ana, nāna i whakapākehā, nāna i whakamāori e ngā rangi o ngā waiata Pākehā, ngā waiata Papai, ngā waiata Rongonui o te ao Pākehā, nāna i whakamāori. Ahoi anō, ko tā apirana ngata, ka whakamahia e ia ngā rangi o ngā waiata ingirihi. Ahoi anō, ka tāpiri atu kētia ko ngā kupu Māori. Anā, ko tērā te pūkenga i a tā apirana ngata. Anā, whai muri atu i tēnā o ngā mahi, ko te mahi whakamutunga ki te hanga i ngā mahi āringa. Nā reira, i te wā o te pakanga tuatahi o te ao, nā i whakarongonui ti ai enei momo waiata, i roto i ana kono hete. Nā i whakatū puta noa i Aotearoa, mō te pūtea hei tiaki i ngā hoia Māori, ka hoki mai i ngā pakanga. Anā, e ai ki tā te hōtaka konohete o Auawara, ko ēnei konohete, i roto i ēnei konohete i waiata ti ai, ko etahi waiata pēnā i te waiata e te ope tuatahi, rā he hako hou, me te rā atu waiata, hoia rā te waka nei, nā praere tomo ana te raunga waiata i tito. Me tētahi hui aroha i whakatūria mō ngā hoia i hoki mai ai i ngā pakanga. Me tērā o ngā waiata i Tawawara, no Tawawara hoki hoki mai, hoki hoki tonu mai. A tērā pia, ko te waiata tino Rongonui,

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei, e whae ake nei ko te haurongo taumatarau. Te haurongo taumatarau. Ana, ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa o te haurongo taumatarau. Ana, ko nire aha tāmaki. Nire aha tāmaki. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu pātara. A mō te oranga o tēnei o ngā rangatira Māori o mua. Ara, a nire aha tāmaki. Nō Ngāti Kahungunu, me rangi tāne anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.

Puha, pūpuha, whakaia te manawa o rangi, o rangi roa, o rangi tāhua, tāhua nuku, tāhua rangi. E tū, homai te wairua ora, he ora ki te pua, he ora ki tawhito, he ora ki te whai ao, ki te ao mārama, ti hei mauri ora. Ka hinga ka mate, ka hinga te rākau nā i tū hau, nā i tū pāua. I reira te angi, i reira te rākau takiwara. He tau tika, he tau oha. Kā ngā uta, kā ngā te pō, kā ngā te whai ao, kā ngā te ao mārama. Tahuri mai e ngā atua, anga mai e ngā atua. Ko te tifa i arangi nui e tūnei. Pērā hoki rā, tū te peau nuku, tū te peau rangi. Huri huri ki moana peru peru, ki moana karānea, karānea mārire. He pāua taia, taia kumata pō, kumata ao, kumata niwa niwa ki te tū, te wake ki te hau o rongo mai whiti. Taia i tō uru kō maru, taia ki tō rahi kō maru, taia i tō takataka kō maru. Taka te roro, taka ki uta, taka te roro, taka ki tai, wāhi e aha, wāhi e rewa. Wahi e ātua, ātua hohau rongo e. O whiti whakamaua kia tīna, tīna, haumi e hui e, tāiki e. Ā, ka tangi rā te ngākau ki o tātau ma te huhua. Rātau ko rūpeke atu ki tū o pairau. Takahi e atu i tāra whānui a tāne, te hui ngā tū o te kahurangi. Ka o te atu rā koutau. Ko te aka ako o te rangi ki a rātau mā, ko whetū rangi hia. Ko te aka ako o te whenua, kia tātou te pitora, a tēnā kōtou, tēnā rā tātou katoa.

Nau mai, kake mai. Piki mai rā ki rungi te waka reo i rirangi o tauranga moana e whakapāhotia nei ki a kōtau mai te whare o te tīrairaka. Ko te keukeu pātara tēnei ta kōtau kai whakatakoto. E tuku atu ana ki a kōtau i ngā pitopito kōrero. Kai roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Ko tōna tikanga e whakapinepine he ai i ngā kohikohi ngā kōrero e pāna ki ngā tīpuna o ngā wā omua huri no te motu. Oreira, ka waka e wareware te hoki mai te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki a nireaha tāmaki. He ranga tira no rangi tāne me ngā tikahunu.

tūria he kōwhati whakamaharatanga ki aia e wana tamāhine, e meri ngā whiro rāo ko pirihira tātere. No reira e hoa mā, ko huru mutu ngā kōrero e pāna ki tēnei rangatira, a nīre aha tāmaki o ngā tikahununu. Ko te tūmanako, e pai ana ki a kōtau te whakarono ki ngā kōrero tuku iho, mo te koiora o tēnei rangatira. Nā he rā anō, me hoki mai anō kōtau te whakarono ki ngā kōrero kairoto i tēnei hōtaka, te haurongo taumatarau.

O ki mai rā ki tāko tau taonga, tāko tau puaki, te reo ala tuku o tauranga moana. I oti pai katoa ngā kōrero tuku iho, nā aku i toha toha ki o kōtau talinga ariare. Ko te kehu keu pātara tēnei tā kōtau kai whakatakoto, e mihi kawana ki a kōtau, reira tēnā kōtau, tēnā rā tātou katoa.

0: Ko te wā i nai nei i tai pari tai tumu ko te tekau mā waru minuti mai te toru karaka i te ata. Nā reire e hoa mā ko ia tēnei te wā, kia whakapāohungia ngā pūrongo o te karire. No ina nahira, hei whakarongo mā koutou. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia te karire.
1: Kia ora mai rā, e haere ake nei i te karire. E kite ana te whanaketanga o tētahi marae i te tai rāwhiti i mate te kimi kāinga rua pai muri te huripari nui a Gabrielle. E pakanga ana ngā ihu waka o te ao ki te whakataetai waka ama o te ao ki Hingapoa, kei reira a Taioro News. Ā kua tuia ngā tikanga raranga o mua me ngā tikanga o nāianei ki te whakakitenga pueru o Aotearoa, arā ki te whakaaturanga o Kahuria.

0: te nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komu mā. Kei te ara ke te pātai e Wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te ara ke te pātai e Wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai pata koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, he tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne koina ki te tau hihiana te taurawhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te 1 miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko atona wā, nā, ka tupu tupu haere ko wērā ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau Māori maki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, ai rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te kūtea taunaki a te whānau o Waitareira, nā tau, ko mūna. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarānei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino korene ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kāwanatanga.

0: kua he ture kairaro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i e nei momowāhi. E ai ki a tama pōntaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura, hei wāhi whakatairanga ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rerekē, kia tae ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaaro i roto i taku i ngaro. Engari, ko tā koe mākei ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare, ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairīpoata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga tikāwanatanga ki te whakarerekē i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kaipōti me nā ka tū ngā pātai e rua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a tākuta Pharisee tana tū hei kaitono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kāwanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Marama no atu te kite atu kare, e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Taniwharau, he piku he Taniwha, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e 2010 i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori. Ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2010 pia, ne koina ke te tau hihi ana te taurawhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: ki ngā take hā kinakina. He raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātukau māri maki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei Kāhipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna Pakihiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata Kapa Riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Te nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wainatende me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waitareira, tātou, komuna. Kei te ara ke te pātai e Wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Kei te ara ke te pātai e Wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, pa tāku e mākē ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaa kia whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hoki mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai te rā taketake, mai te rā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, Hipiku, he Tani Wha, Hipiku, he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne? Koina ke te tau e hihiana te tauruwhiri i te reo Māori, kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui, ne? Ko a tōna wā, na ka tuputupu haere ko ērā ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku i tana tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau Māori maki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kāhipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Ngā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ka puta atu nei tēnei reo whakamoemiti whakawhetai ki te wāhi ngaro, ki te kaihanga matua ora ko te kai whakawairua me te kai whakatinana o te ao wairua me te ao kikokiko o te ao tūturu e tūnei ko te ao tūroa o ngā mātua tūpuna o ngā tamariki mokopuna. Whakapūmautia mai ngā manaakitanga nui ki te iwi mōrehu whānui katoa o te wānei ngā whānau ngā hapū ko ngā kaumātua ngā mātua me ngā tamariki mokopuna. Arahina mai mātou katoa ki te tika, ki te pono, ki te aroha, kia rānea mai ngā painga au, ki roto i te ngākau o tēnā o tēnā, kia puawaitia, i roto i te māramatanga, e te aho mai nei me he whetu marama. Kia murumura mai i te pauri, hei pikinga waiora, hei pikinga wairua, i roto anō i te whakaaro nui, ki te pātukituki tahi o te ngākau, ki te kotahitanga o ngā mea katoa, o ngā tuāhuatanga katoa. Kotahi tonu te whānuitanga me te whāitiitinga o ngā mea katoa. Ko te hihiri, te mahanatanga, ka puta mai i te māramatanga. Ko puta nei i te pō, ki te ao marama, kia tūturu whakamaua kia tīna. Tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e hui e, tai ki e.
1: Tia kina, e tai ao mauri.
2: Tia kina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa.

Me utātou te whakapono ki a tūturi ai ngā tūmanako e tūmanako tiana, ke tau te rangi Māori ki Wanginui a tātou, i raro i te korowai o te aroha. A mihi nui o te ata ki a koe ki o kutakatoa hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei, i roto i ngā āhutanga paikatoa o te wā, i roto anō i ngā maumaharatanga atu ki a rātou, te tini, ko whiturangi tia, e kore rātou e wariwari tia. Ko hau tēnei ko hori, te kai kawe i te hōtaka nei i a ata mane ki te praere, whitukaraka tainoa ki te waru. E hale na te ngāku kone hau me koutou, koutuko hono mai, ahakoa keihea koe whakarongo mai ana, me utonu tātou ki ngā whakaharo pai, tetahi ki tetahi, tātou ki a tātou, kia kite atu i ngā paenga katoa, pota noa atu, ngā āhutanga whakamiharo katoa, orunga i te rangi, orunga i te whenua, oroto o waho, o waenga nui anō i a tātou. Mā ngā waiata e kawe tonu i te ohohonutanga o ngā whakaaro kia ū marika tātou ki ngā tika ngā tuku iho a ko te tika te pono me te aroha kia whai tātou i ngā ahutanga hei painga hei oranga tunutanga mo tēnā hei oranga marika mo tō tātou tai iau. Kia tū tonu tātou kirunga i ngā tūranga waiwai ngā whenua tuku iho mai i ngā mātua tūpuna.

0: Kia tu hono tia tatou e tatou. Kia tu kotahi, kia tu tangata e aue. Puritia kia u, kinga tanga tuku hiho mai. Kia kaha te tiaki, ngā tamariki moko puna.
1: Me u tātou ki te tika me te pono, i raro i te korowai o te aroha. Kia mutu rāno ngā āhuatanga a patu tangata, patu wairua. Kia mutu ngā āhuatanga muru whenua kia tiaki marika. Ngā tamariki moko puna, ngā mātua, ngā kaumātua kia tiaki. Tātou ya tātou anō.

0: jina culture le nga iwi e takaru mo mai na ko pohatsuru awa na tenle me nga kohi nga awa ja na te ku ja taunaki a te whanau o wai tarai ra tātou kumima. Nei te wānanga te kāwana tangaki i te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarā nei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarā nei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki te teimātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tā kuta Ferris i tana tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kāwanatanga i te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Mārama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga no i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou. Kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i e nei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
2: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, ko tākoe mākē ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū, a te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipoata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakariwatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei tō ki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, hipiku he Taniwha, hipiku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2,000 pea, ne koina ke te tau e hihi ana te tauruwhiri te reo Māori, kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona konoi ne, ko a tōna wā, na ka tupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, E hari i te mea me whai standing orders, e mea ana me naka hehea te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tekau marima ki te rua tekau mā ono ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. Ā i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Ngā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: He reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.

Pātukituki nei te manoa. Nā konei kua puta he kupu hou. Ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā. Me kuhu hoki koutou me te ki. Yeah! Ana, anei.

0: Te nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturo a waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Kei te ara ke te pātai e wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wātea nā rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, pa tāku e mākē ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Me ana au, he tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hoki mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, Hipiku he Tani Wha, Hipiku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te tau rāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne, koina ke te tau i hihiana te taurawhiri i te reo Māori, kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmonako nui, ne, ko a tōna wā, na, ka tupu haere, ko ērā ka kōrero i te reo Māori, Ehari i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātakaumārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Ngā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Nā no reire te motu. Mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
6: He mea tautoko
7: nā te mānga.
8: Hei pāho.
9: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.